0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvorenu u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.

0: vesti.
1: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
2: Pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: Vijesti.
1: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su ruski masovni napadi na Kijevsku regiju proteklog dana, u kojem je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojišnici nastoji kompenzirati barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugio, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. WHO je proglasio međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Nakon novog velikog antivladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokader najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojim je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji, kako bi se srušio Vučić, naglasila je Brnabić. Danas se otvara tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Njegovo prvo izdanje održat će se do kraja mjeseca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Manifestacija je uspostavljena odlukom Hrvatskoga sabora na prijedlog Vlade s ciljem jačanja povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda, kao i povećanja vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u našoj javnosti. Tjedan okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16. Na Jadranu između 18 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Blažena Djevica Marija slavi se kao majka crkve. Naslov je službeno potvrđeno od pape Pavla VI. 1964. godine, a liturgijski spomendan papa Franjo je odredio na ponedjeljak nakon pedesetnice 2018. godine. Marija je duhovna majka, majka svih vjernika i pastira crkve. U Ivanovu evanđelju čitamo da Isus Ivanu kaže, evo ti majke, a Mariji govori, evo ti sina. Od tog trenutka, kaže evanđelje, učenik Ivan uzima Mariju k sebi. I djela apostolska svjedoče o Marijinoj prisutnosti među apostolima, posebno u trenucima zajedničke molitve. Ona je u Kristovu životu prva povjerovala Božjoj riječi, zahvaljujući njenom da Isus se mogao roditi. Pratila ga je do križa i do groba u neizrecivoj boli, a njeno stajanje pod križem simbolizira trajnu prisutnost i majčinsku brigu za crkvu. Njen životni primjer otvorenosti, radosti, prihvaćanja patnje i vjernosti autentični je model kršćanskog života. No Marija nije bila prisutna samo među apostolima. Ona je majka crkve i danas. Njena prisutnost i majčinski zagovor su pomoć, utjeha, zagrljaj i toplina. Nema neuslišane molitve. Ona nas i danas usmjerava prema Božjoj ljubavi i istodobno svjedoči tu ljubav, pokazujući kako se iz prihvaćanja Božje riječi rađa život. Majčinska ljubav obnavlja nadu i svi smo pozvani biti kao Marija, kao ona, spremni ljubiti i služiti u tišini i hrabrosti.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Je kratko pretežno sunčano će biti, rekli su danas, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, temperature zraka od 9 do 19 jutarnje, a tokom dana od 26 do 30 stupnjeva, evo trenutno Buzet na 15, Stres 17, 18, Umag, Krk, Labin, poreći Medulina 19, Pula već 20 celzijevih stupnjeva. Mi slušamo Lilijana i Ivo Robić.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Još to tako kako i svakega jutra okrećemo s upozorenjem još u početku te ponovno sutra na južnom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure, poslije podne sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Stanje sa sjeverozapada nad Jadranom i dalje jača greben anticiklona dok po visini kruži vlažan zrak. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, ujutro uz obalu bura 6 do 16, još u početku na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 20 čvorova. Na otvorenom moru poslijepodne uz obalu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 10 do 20, poslijepodne sjeverozapadni na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, ponegdje umjerena i povećana naobaka. Poslijepodne uz obalu sjevernog Jadrana postoji mala mogućnost za slabu kišu. Još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjeren do pojačan sjeverozapadni i zapadni uz obalu, ponegdje i jugozapadni vjetar, još u početku na srednjem i južnom Jadranu mogući jak sjeverozapadnjak, tekom noći će uz obalu skrejati na slabu do umjerenu, sutra na srednjem Jadranu mjestimice pojačanu buru. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito, osobito na otvorenom, pretežno vedro, ponegdje umjerena i povećana naoblaka. Još u početku uz obalu srednjeg Jadrana postoji vrlo mala mogućnost za slabu kišu.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

A mi igramo sa još malo od servisnih informacija o za danas, 25. svibanj, inače dan mladosti, pa svima Higa slave, učestitat ćemo vam i to. Bez struje bit će potrošači na sljedećim lokacijama, ako govorimo o Puli, u stvari Medulin preciznije. Medulin dio naselja Kapovica oko broja 101 od 8.30 do 11 sati. Pula Šijanska cesta 5 od 8.30 do 9 sati. Valbandon dio ulice Kuntrada oko kućnog broja 27 do 52 od 8.30 do 10 sati. Pogon Rovin, dio naselja Kalandra i dio naselja Mon Paradis od 8.30 do 13. Poreč Vrsarska ulica 34, 36, 38, 40 od 8 do 12 sati. Potpičan od 12.30 do 14 sati. I još ustanan je Buje, pogon Buje, Serbani, naselje Mirna, Čendaki od 8 do 15 sati. Mi slušamo Ivicu Šerfezija i Otvori srce.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova zatvorene su državne ceste Livade Istarske Toplice te Novigrad Poreč na dionici Tarbaša Rinka. Zatvorena je županijska cesta Svetvinčenac Smoljanci, zatim županijska cesta u naselju Nedešćina prema Kršanu, zatvorena je i Fažanska ulica u Galižani. Na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Županja te Jasenovac i putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Kenman fakult, prlam fečorfost, fina mladost avut. Pak mam nsurat, čoja postani, unuči akacat, penzija dočekaj. To te zile deživljenje Radio Pula.

Još malo lijepih, još malo pozitivnih informacija. Jutro su u programu Turistička zajednica grada Rovinja i Vega Lito organizira Rovinj Craft Tour, besplatni obilazak starogradske jezgre koji posjetiteljima pruža priliku da upoznaju tradicionalne obrte, običaje, autentične rovinjske proizvode. Prvo atro održat će se u četvrtak na 28. svibnja s početkom u 10 sati, a polazak je predviđen ispred Turističke zajednice na adresi Trg na mostu 2. Program traje oko 2,5 sata, vodi ga stručni vodič. E sada, kako se prijaviti? Prijave i dodatne informacije moguće su najkasnije sat vremena prije početka ture putom e-mail adresi info@rovin-turizm.hr. 6:51 je, mi slušamo Zrinka Tutića Doris, kratka HR mreža, iza tega jutarnja kronika prvog programa Hrvatskog radija, nakon tega ćemo vam još jedan put svima skupa poželjeti dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti. Ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na kojoj dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog, u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stani Vuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stani Vukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu hormuškog tjesnaca. Ivan Kazorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
8: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
8: Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Prvi Durovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja je već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene zovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Za očekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajinović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u četiri seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
12: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći i pokazati svoj najbolji tenis i da se najboljem.
11: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Iva Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darije Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. Počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji sudionici lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš Slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
13: Nakraj je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
11: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
14: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
11: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30 nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške Mevza lige hrvatska muška reprezentacija pobjedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisom 5-4 poslije produžetka u finalu malo nogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Talijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
15: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
11: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
16: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
11: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade, vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutros većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
0: Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Salus.
0: Oglasi.
4: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Polak.

0: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
2: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

Malo smo onako retro, ćemo reći, jutro, evo nastrojeni, dobra stara kurijera i naši gustofi, a ja vam da grem dati informaciju za sutra, evo prije smo govorili servisne informacije Elektro Istre za danas, sad gremo do sutra, Pješčana uvala, sutra će biti bez električne energije, i to dio 3., 5. i 7. ogranak od 8.30 do 9.30, pa dio 7. ogranka oko kućnog broja 14.37 od 8.30 do 14 sati. Farini dio naselja od 8.30 do 15 sati, pa onda po reč ulica Matije Vlašića 24B od 8 do 13 sati, Trviš oko kućnog broja 4 do 8 od 12.30 do 13 sati i naselje Srbani, Mirna i Čendaki, rekli smo od 8 do 15 sati i sutra bez električne energije, čisto da ne bi bilo da nismo rekli, evo tako da znate, mi gremo dalje, 7:34, slušamo još jednu dobru staru stvar, a to je Alen Vitasović i Gušti su gušti, uživajte.

Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu.

0: Mlinar sendići za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Kovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
6: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
5: nazovite Škovaceru.
6: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, va seg dnevak življenja Radio Pula.
1: Radio Kalendar.
2: Prvo svega ćemo vas domisliti da je danas 25. svibanj, 145. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ostalo još 220 dana. U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji se počinje obilježavati događaj pod nazivom Dan mladosti. Na današnji dan 1957. godine, Dan mladosti je bila priredba i sastavni dio kulta ličnosti u čast Josipa Broza Tita u Jugoslaviji. Štafeta mladosti je palica koja je išla kroz cijelu Jugoslaviju, te svakog 25. svibnja dodjeljivana je predsjedniku Josipu Brozu Titu. Taj datum proglašen njegovim rođendanom nakon što je Tito preživljava desant na Drvar, a premda je Tito rođen 7. svibnja. 1903. godine Petar Mišković. A ko je Petar Mišković? Bio je hrvatsko-američki izumitelj i hidrauličar. Poznat je kao izumitelj parne perilice, rublja i unapređenje parne kapelji. Nema dvojbe o njegovom hrvatskom podrijetlu, smatra se zapravo hrvatskim izumiteljem koji je samo živio u SAD-u. 1944. godine počeo je desant na Drvar. I još jedan rođendan danas, 1959. godine, na današnji dan, rođen je hrvatski političar i četvrti predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko.
1: Radio Kalendar.

0: pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: za vrijeme.
1: Da, još kad sam se javio iz peškarije, iz Markata, u stvari, da, tamo, iz jedne predivne terase, a vrijeme je stvarno onako, moramo reći, za uživati, evo, jutros. Malo smo, pa možda je ljubomore na sve koje u ovim trenucima nisu negdje u zatvorenom prostoru, slobodni su, uživaju u ovakvom vremenu, pa možda se i bace u neko plivanje malo, evo. Flok je učer otvorio sezonu, moramo reći. Igor Lisa s nama jutros. Igore, dobro jutro, lijep pozdrav, dobro.
2: Dobro jutro i vama, evo lijep pozdrav iz Rijeke i lijep pozdrav također i svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Ako može, ja znam da imate vi sigurno raspored, ali evo temperatura mora za početak, ako može, slučajno ovako da vas nisam previše možda.
2: A temperatura mora, evo morat ćemo naknadno pogledati, jer okay. Ipak su to neki podaci koji može. Prolazi malo i kasnije.
1: Može.
2: A dobro, što se tiče ostalih temperatura, možemo reći u Puli odmah u 8 sati je već izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, tako da je poprilično toplo kao i ovih proteklih dana. I dalje utjecaj grebena po visini i jedne anticiklone prizemno koja je u biti tu stacionarna i ne da tom toplom zraku da se miče negdje u visinu ili dalje od tuda. Što se tiče cijelog stanja, nad istarskim područjem dosta šaroliko, bi rekao promjenjivo oblačno, na južnim dijelovima Istre vedro, ali kako idete prema sjeveru sve više i više oblaka, te na nekim dijelovima čak i bilo kiše, a i pada sada trenutno slaba kiša. Što se tiče vjetra, vjetar je uglavnom na cijelom području slab, a more mirno do malo valovito. Još neke druge temperature za aerodromsku postaju u Puli, minimalna je ujutro bila 14, jučer maksimalna 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je izmjeren 1028 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost je 54%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Pazin, Polje, Čepić 16, Klanišće, Učka, Poklon 19, Opatija, Poreč, Rovinj, Sveti Ivan, Pučini, Boljun 21, Crikvenica, Senja, Labin 22, Mali Lošinj, Rab, Vransko jezero na Cresu, Cres, Svetinčena 23, te Porer, Rijeka, Krk, Aerodrom, Vodnjan 24,9 stupnjeva. Danas će biti u skladu i s ostalim danima koji su prethodili ponedjeljku, tako da se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, ponegdje je uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, ali to uglavnom bi se trebalo skoncentrirati u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena bura i to većinom ujutro i na večer, a od sredine dana će biti zapadnog i sjeverozapadnog vjetra. More mirno do malo valovito. Temperatura zraka raste u odnosu na jučerašnji dan, tako da se očekuje većinom od 29 do 31 celzijev stupanj. Sutra, utorak, slično vrijeme, pod utjecajem anticiklona i dalje naravno, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, s manjom vjerojatnošću za kišu nego što je to danas, vjetar će se i dalje zadržati isti, to znači da će puhati slaba do umjerena bura, a u drugom dijelu dana će zapuhati sjeverozapadni. More se praktički neće mijenjati, tako da i dalje se drži mirno do malo valovito, a temperatura zraka nije iznenađujuće i dalje blago raste. Preksutra u srijedu, slično vrijeme, gotovo identično bi rekli, pretežno sunčano, od sredine dana će se malo prolazno naoblačiti sa sjeverozapada i to može biti popraćeno s kišom, vjetar zadržava svoju jačinu, uglavnom će biti slab do umjeren, a temperatura zraka se izgleda malo stabilizira što se tiče tog porasta, pa će biti ili bez većih promjena ili samo mjestimice malo višlja. Tako da temperature zraka uglavnom rastu do srijede, od četvrtka će nas malo osvježiti prolazak jedne hladne fronte sa sjevera. Eto, i to je ukratko, pred nama su sunčani dani, malo osvježenje moguće u četvrtak.
1: Bravo, Igore, savršeno, svaka čast, hvala vam puno, evo mi se čujemo još jednom 15 do 12, kad ćemo sve to skupa ponoviti, a možda je neku riječ više reći.
2: Evo, što se tiče mora, ovo što ste pitali, tamane u 8
1: smo,
2: sati...
1: Uspjeli smo, uspjeli, dobro.
2: Uspjeli smo u Puli u 8 sati 21 celzijev stupnje.
1: Wow, Floki napuštaj Pul tiho i na more. Igore, hvala još jednom, čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova zatvorene su državne ceste Livade Istarske Toplice te Novigrad Poreč na dionici Tarba-Šarinka. Zatvorena je županijska cesta Svet Vinčenac Smoljanci, zatim županijska cesta u naselju Nedešćina prema Kršanu, zatvorena je i Fažanska ulica u Galižani. Na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš i Županja te Jasenovac i putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Când m-am făcut, prlam fecior fost, fina mladost avut, pak m-am însurat. Čoaja postani, unuči akacat, penzija dočekaj. Tote zile deživljenje radio Pula.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Svima skupa vam želimo još jednom dobro jutro. Svjetski dan bolesti štitnjače obilježava se 25. svibnja s ciljem podizanja svjesnosti o važnosti zdravlja štitnjače, prevenciji te ranom otkrivanju bolesti. Riječ je o bolestima koje danas predstavljaju jedan od najraširenijih javnozdravstvenih problema, a posebno pogađaju žene u generativnoj i radnoj najaktivnijoj dobi. Prema podacima Hrvatske udruge za bolesti štitnjače, u Hrvatskoj svake godine oko 3000 osoba završi na operaciji štitnjače, dok i njih oko 600 dijagnosticiran karcinom štitnjače. Prevencija je bitna, stavite svoje zdravlje na prvo mjesto, poručuju iz Hrvatske udruge za bolesti štitnjače. A planirate li uskoro posjetiti neke od najljepših prirodnih lokaliteta u Hrvatskoj, svibanj je definitivno mjesec za akciju, tako da imate još jedno par dan. S prvim danom lipnja, naime, većina nacionalnih parkova i parkova prirode prelazi na ljetni cjenik, što znači za posjetitelje značajno veće izdatke. U Nacionalnom parku Brijuni cijena popularnog izleta brodom iz Fažane uz obilazak velikog Brijuna za odraslu osobu penje se sa 24 na 30 eura. E sad, ovog srpnja u Puli održat će se 73. Pulski filmski festival, a zbog velikog obujma posla organizacije jednog od najvažnijih filmskih događanja u regiji otvoren je poziv za volontere. Prijaviti se mogu svi stariji od 15 godina zainteresirani za film, filmsku atmosferu i rad iza kulisa festivala, a volontirati se može u različitim odjelima od filmskih i popratnih programa, marketinga i odnosa s javnošću do logistike, prodaje i rada s gostima. Većina aktivnosti odvijat će se u tijeku trajanja festivala od 9. do 16. srpnja, dok će dio pripremnih aktivnosti započinje i ranije. Prijave su otvorene do 16. lipnja. I još kratko o vremenu. Danas pretežno sunčano će biti, puhoće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 9 do 19, dok su dnevne vrijednosti između 26 i 30 celzijevih stupnja. Bilo je to aktualno. Tonski realizator Florian Odobašić, uredio čitao Serđo Valić.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
2: Radio Pula.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.
6: Alo.
5: Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
7: Parlafon.
5: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052 210 810.
5: Parlafon.
2: Od 9.15 na Radio Puli.
10: Je, čak minuticu prije moramo reći, 9 uri je 14 minut, još jedan put vas sve skupa pozdravljamo iz studija Radio Pule. Dugo sam razmišljao, Fošino, par dane, o kako ću starta s ovom emisijom, onda sam reka Boškarin, istrijanski vo, istarska ovca, koza, tovar ili ti magarac. Evo, tako bih starta s današnjim parlafonom. Prvo svega moram reći da mi je zadovoljstvo, čast, evo, pozdraviti direktora Agencije za ruralni razvoj Istre, našega Igora Merlića, direktore, prvo svega, dobro vam jutro, lipan pozdrav i hvala da ste došli, evo, iz Pazina do Pule, da malo pročakolamo.
11: Evo, dobro jutro, hvala ti lijepo na ovom uvodu i pozdrav vašim slušateljima.
10: Direktore, fantastično, evo, izgledate, nisu mi se pomišali živci, ali jednostavno, evo, valjda ta priroda, evo, ta ljubav prema delu ki delate i moram vam se prvo svega, osnovno, na samom početku emisije zahvaliti za sve to što delate, evo, za naše autohtone pasmine, na kraju krajeva, evo, i za našu Istru, za identitet naše Istre.
11: Hvala, izgleda da mi je krenulo, da, kako si rekao, ali hvala ti na svemu. Ne radim samo ja, naravno, to je cijela ekipa ljudi iz Azirja i evo, ja im se pridružujem čestitkama, njima prije svega, ali također Istarskoj županiji, koja je i logistička potpora, a naravno i financijska potpora u svemu tome.
10: Nekako pratimo se, moramo reći, iz godine u godinu, iz lita u lito i na neki način svaki projekt koji pokrenete, mislim da je onako relativno ili jako dobro uspješan, moramo reći.
11: Upravo ste, Sergio, stvarno smo niz aktivnosti, proveo 10 godina koliko sam ja već ovdje, pokrenuli smo puno stvari. To je dakle jedan proces koji traje dugo, ne vide se rezultati odmah, stočarstvo je dugi niz godina, pa još od, ja bih se usudio reći, od Drugog svjetskog rata na ovamo bilo devastirano iz razno raznih razloga. Pa, na primjer, poznato je da je naša koza istarska i sva koza, u stvari, ne samo naša, bila nekako proglašena štetnik i da je ondašnji režim bio zabranio, pa je zabranio držanje koze, pa je praktički ona dovedena na nulu. Mi smo krenuli, evo, pre 2 godine sa ozbiljnom revitalizacijom istarske koze. Krenuli su sva, pa evo, gotovo me je sram reći, sa nekih 40 grla i sa 2 jarca, od kojih je jedan bio bolestan. I evo, imali smo i strah da li ćemo nekako uspjeti. Bilo je to 5 minuta iza podne i evo, pokrenuli smo uz i ovaj sada marketinški program usvajanja koze koji je izvanredan, pokazuje se izvanredan. Mi smo sada došli na gotovo 300 grla još u vrlo kratko vrijeme, što još uvijek nije naša koza izašla iz zone ugroze, ali u svakom slučaju ja mislim da za 2-3 godine mi ćemo uspjeti, moćemo reći da smo spasili istarsku kozu.
10: Da, kad mi moramo reći da smo spasili, evo, ili istarsku kozu ili boškarina, koliko grla mi trebamo imati, evo, tih?
11: Postoje točna specifikacija koju vodi HAPIH, Hrvatska agencija za poljoprivrednu hranu. Mi imamo sada negdje oko 2500 boškarina popularno nazvanih istarskog goveda. Kada populacija se približi 5000 kuna, možemo reći da je izašla iz kritične zone ugroze. Isto tako mislim da kada se duplo poveća populacija istarske koze, a to će biti za godinu do dvije, možemo isto tako reći da smo izašli iz te zone ugroze. Predstoji još puno posla, puno aktivnosti, naravno oko toga. Veseli nas da je puno mladih uzgajivača krenulo u program uzgajanja, tako kažem, pogotovo istarske koze. Ima sada nekih 10 stada, što je sjajno, bilo je samo 3-4 do pred 2 godine i to su uglavnom ljudi u 30. godinama, što je jako dobro.
10: Mm-hmm. Oni su ti u stvari evo, koji nekako nose taj najveći teret svega.
11: Oni nose teret na leđima, mi tu pomažemo koliko god možemo, naravno, i u stručnom dijelu dajemo, dakle, tu i veterinarsku podršku i ako treba oko hrane, uključujemo u sve moguće projekte koji će donijeti nekakvu korist njima, kao što smo danas neki dan evo otvorili, župan otvorio dane autohtonih pasmina i ceste autohtonih pasmina, o kojima ćemo, pretpostavljam, što više poslije reći.
10: Da, lijepo je

0: ćemo otkup svih grla po unaprijed dogovorenim cijenama, uglavnom, iako sada je ta inflacija uzela maha pa tu dolazi do određenih korekcija, tako da se oni mogu planirati svoju ekonomsku godinu. I mislim da jedna obitelj koja se time bavi, u sve probleme koje ima, u sav težak posao, može danas živjeti od tog posla.
1: Moram priznati da je predivno u stvari kad pojedemo po Istri, kad u nekom kantuniću vidiš tamo par koz, par ovac, nekega tovarića, malo vola, boškarina, kao god ćemo reći, jedan stvarno jedan vrhunski doživljaj. Ne znam da li se stari pomalo, pa ti nekako to sve više znači, ali definitivno siguran sam i ne samo našim ljugom, nego i turistima.
0: Da, gledajte, to naravno uz tu ekonomsku, prije svega tu je ta emotivna veza Istrijana sa tim svojim istarskim blagom, da tako kažem, sa boškarinom, kozom, ovcom i tovarom. A naši djedovi, bake, pa i očevi i majke su odgojeni s time, praktički su živjeli zajedno s njima i naravno da je to naša prošlost, naša sadašnjost, naravno ja se nadam i budućnost. Uvijek govorim da je nekako obaveza ove generacije koje sada upravlja ovim prostorom od županije pa nadalje da sačuva to svoje istarsko blago koje tako volimo svih tih godina i koji smo jako, jako vezani za njih, pogotovo naši ljudi koji nisu danas možda u Istri, naši iseljenici recimo, koji s njima je stvarno emotivno o tome i razgovarati i jako su se uključili u taj proces usvajanja istarske koze, pogotovo naši iseljenici u Americi, u New Yorku. Evo, ja im se ovom putem zahvaljujem. Razumijemo da je to njihova možda sada jedina veza sa rodnim krajem i da oni to jako poštuju. Evo, i čestitam njima i još jednom se zahvaljujem na svemu.
1: Da, direktore, spomenuli smo vola, spomenuli smo kozu. Kakva je situacija trenutno, evo, ako imate možda podatke sa istarskom ovcom?
0: Sa istarskom ovcom je situacija slabija. Ona je također dugi niz godina bila devastirana. Nije dobra situacija. Neću reći da je pred izumiranjem, ali je u situaciji dosta složeno i mi smo sada također pokrenuli oko nekoliko projekata oko spašavanja istarske ovce. Uključili smo prije svega profesora Kostolića sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu, još niz stručnjaka koji će napraviti sada jedan program i projekt spašavanja istarske koze i da ćemo zajedno sa udrugom uzgajivača istarske ovce, uspjeti i također spasiti, da tako kažem pod navodnicima, istarsku ovcu.
1: Dobro, znači optimisti smo, ipak nema predaje na neki način, moramo reći.
0: Nema predaje.
1: Dobro, s tovarima, s magarcima je nešto bolja situacija?
0: S magarcima je bolja, ima magaraca, ima i dosta i koji još uvijek nisu, ajde tako kažem, čipirani, ali sada smo evo i u fazi da to do kraja riješimo. Ima sigurno nekih 700-800 grla, što je za sada ok. Mislim da ih ima još toliko koje nismo, da tako kažem, evidentirali, ali će to biti u skoro vrijeme riješeno. Njih smo isto uključili u ekonomsku, gospodarsku valorizaciju na način da otkupljujemo grla i onda pretvaramo to, da kažem, tu u nekoliko rezova i nudimo na našim stolovima, ali i stolovima naravno i izvan Istre.
1: Nećemo još doći možda do krune svega, ali svakako siguran sam da će naše slušatelje interesirati evo i novi projekt Cesta autohtonih pasmina. O čemu se to zapravo evo radi?
0: 22.5. je župan proglasio Dan autohtonih istarskih pasmina. Imali smo jedan sjajan događaj u Savičenti prošli petak, bio je okrugli stol gdje su bili eminentni gosti. Kruna toga je otvaranje ceste autohtonih pasmina Istre. Osmislili smo taj projekt po uzoru na vinske ceste ili ceste maslinovog ulja, gdje bi povezali poljoprivredu, u ovom slučaju stočarstvo, turizam i enogastronomiju. Napravit ćemo sada taj tehnički dio, već smo napravili table, nekih 14 agroturizama koji se bave stočarstvom su već se priključili, mislim da će i ostali u dogledno vrijeme, i napravit ćemo odrediti te trase, internirere, cesta gdje se može doći do farmi koje imaju naši stočari, gdje će onda oni moći ponuditi na licu mjesta, na kućnom pragu, te svoje proizvode koje imaju. I ne samo to, to je u drugoj fazi planiramo kroz naš fond za poljoprivredu osigurati dodatna kreditna sredstva za osiguranje nekakvih proizvodnih kapaciteta, da li će to biti mini sirane ili nešto slično, da mogu onda ti naši proizvođači imati još jednu dodanu vrijednost, jednu fazu još da ponude svoje proizvode kroz gotove proizvode, tako kažem.
1: Znači, po vama ta cesta

0: autohtonih pasmina bi mogla sigurno pridonijeti još većoj kvaliteti i sigurno još više motivirati naših uzgajivača.
1: Apsolutno, dakle osim te ekonomske turističke vrijednosti, gdje će doći turisti, ne nužno stranci, vrlo je važno da organiziramo da tu stazu posjete i naši građani, ponajviše naša djeca, tako da se oni educiraju o tome.
0: To će biti kao, recimo, i edukacijske staze. Biće
1: edukacijske, naši stočari su educirani, oni koji nisu bitiće, da to predstave kako treba i važno je da djeca steknu taj dojam o tome što Istra ima i što su njihovi roditelji, bake i djede, od čega su oni živjeli i da na neki način, ako ne nastave, barem da znaju o čemu se radi.
0: Još jedna fantastična priča, moramo priznati. Evo, a radi se dosta stvarno od onih najmlađih naraštaja, već od preškolskog uzrasta pa nadalje, tako evo.
1: Je, od dječjeg vrtića do osnovnih škola pa nadalje, naravno.
0: Kako i tribo stvari, nekako iz tako kolina na kolino ćemo reći. E sad, kruna stvarno svega tega je da je 22. svibanj, je tako, proglašen dan autohtonih pasmina u Istri.
1: Evo, župan je proglasio na našu inicijativu 22. svibanj dan autohtonih pasmina Istre, koji će se obilježavati svake godine i čestitamo na toj odluci. To je jako dobro za vidljivost, za cijeli projekt koji provodimo i mi, naravno i županija svih tih godina, i tako da to će biti simbolično, naravno jedan dan gdje se tako proglasio, ali je župan time pokazao da je županiji stalo do tog projekta, da mu je stalo do stočarstva, ja bih rekao do identiteta naših ljudi, naše Istre.
0: Uh-huh. 210 810, od sad ćemo evo otvoriti telefone, ako je neko zainteresiran za po neko pitanje, morate slobodno zvati, evo govorim 210 810, dan autohtonih pasmina, rekli smo 22. svibanj u Istri. Di se to, stvari, kako se to sada, evo taj dan, kako se došlo do te ideje, stvari, da proglase tako jedan dan?
1: Pa upravo, htjeli smo da dodamo, da damo na vidljivosti cijelom tom projektu, i ne samo tome, nego na kompletnoj poljoprivredi i stočarstvu. I to je ideja koja se vukla već nekoliko godina. I onda kad smo usmislili taj projekt Cesta autohtonih pasmina, htjeli smo to povezati zajedno i onda jedan te isti dan napravili jedno i drugo. Evo.
0: Dobro, to će znati onda svi u Lijepoj našoj, taj dan je u Istri to, ili?
1: To je u Istri, u Istarskoj županiji.
0: To se tiče Istarske županije, tako. I dobro. Gremo 210-810, evo primamo i prvi poziv, alo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja sam malo stariji od gospodina.
0: Dobro.
2: Jer sam bio i dobar sa njegovim pokojnim ocem. Uh-huh. I volim životinje i pogotovo kozu sam volio.
0: Dobro.
2: Iako je 54. donesen zakon o uništenju koza, 56. je uništena.
0: To vi pamtite baš onako iz prve ruke, tako?
2: Da, znam to.
0: Dobro.
2: I onda sam ja opet 83. sam ja vratio kozu nazad.
0: 83.
2: Da.
0: Godina mog rođenja. Evo, to mi puno znači. Dobro, evo.
2: Te koze i tako jarike. A sad sam ostario, više ne mogu, ali bi volio imat kozu.
0: Ali drago vam je biti sigurno. Da li imate foš, evo, neko pitanje za našega direktora Merlića?
2: Ma, čujte, ja njega znam. Pozdravljam ga puno. Ja sam iz sela Cerija, on je bio tu u Cerju, on i tako znamo se.
0: Cerije?
2: Uh-huh. Ja njega znam, a sad koliko on mene ne mora znati.
1: Hvala vam, pozdravljam.
2: Bio sam gore na tom takozvanom Gortanovom brijegu ili Kamožovom brijegu.
0: Dobro, vi uglavnom u noća on dela sa svojim suradnicima, cijenite to, ste kontenti s njihovim delom. Ajde, da vas tako...
2: Previše.
0: Evo, drago. Jesi,
2: sad ja odrastao sa ovcama, magarcama i kozima i tako dalje.
1: Hvala vam lijepo.
0: Lijepo.
2: To je Milan iz Cerija.
0: Pozdrav Milane, lipan pozdrav. Ako imamo još neki poziv ćemo uzeti. Alo.
3: Da. Buongiorno.
0: Dobro jutro, buongiorno.
3: Čekaj, ima vas tamo, ima.
0: Da.
3: Da gospodin uzgaja koze. To su autohtone životinje, kaže.
0: Gospodin ne uzgaja, to jest nisam siguran.
3: A to je nek, šta to rade, nešto istražuju.
0: Ne istražuju...
3: Sad je
0: ne...
3: ovaj Milan vam lipo rekao, 83. koza je vraćena.
0: Dobro.
3: Kozu smo dizali svako toliko i sad smo dizali kozu za vreme COVID-a. i još neke, neka se na drugu bandu okrenu tamo gdje ih uništavaju, ma ne na ovu tu gdje su magarci. Isto su grišni magarci, ma ne toliko puno, znaš.
0: Ja, kapis.
3: Ja.
0: Sve sam
3: kapio. I kuće su isto autoktone. Ako su autoktone, onda ćemo svakoj hiži dati ime koza, prasac, prasica i ne znam ja. Ajde što.
0: Gospođo, hvala vam puno. Hvala se more. Koje fantastično razmišljanje, idemo dalje. Alo.
4: Buongiorno.
0: Dobro jutro.
4: Slušam. Ja bih htio pitati gdje se nalazi ta česta od koz, prasci, krav, domaći, boškarini, kokoš.
0: Evo, sad ćemo pitati direktor, evo, dio planu.
4: Još nešto bi rekao, mi smo stvarno do 70. držali dvije ovce, svinju, kokoše, zece, puru, i onda 70. smo prestali, pola smo skoro skrpali od gladi, umrli, u ono vrijeme je bio turizam, ali ne toliko razvija. Nikome nije smrdila koza, ne smrdi ni u Austriji, krava je imaju svi. Ali ja sam samo htio reći da u svakom slučaju držati domaće životinje je rad, rad i zdrav. A rad je zdrav i imaš i hranu, imaš i zabavu, imaš i hobi i bilo bi sigurno bolje da čuda njih drži u predgrađima životinje domaće, ne, znači pitanje je bilo gdje ta česta. Da li je ta česta po sredi Istri, a trebala bi biti proglašena, i zaštititi bi trebalo i ljude kao neku, ne pasminu ni rasu, nego kao općenito ljude koji imaju nešto drukčije od ostalih na ovoj planeti.
0: Hvala vam puno, slušamo odgovor direktora, hvala vam puno. Da, dobro pitanje, stvar je, di, kad kreću te ceste i koliko će biti od tih ceste?
1: Evo, hvala lijepo gospodine na pitanju. Dakle, 14 agroturizama ili stočarskih, bolje da kažem, objekata bit će uključeno. Sad smo u fazi mapiranja tih cesti. Radimo, dakle, sve te mape. To je sada druga faza i negdje, mislim, za mjesec do dva dana biti će već moći se krenuti tim cestama kod nekoliko njih. Očekujem da će do kraja ljeta biti svih 14 uključeno i fizički, tako da će se moći posjetiti sve te farme.
0: Evo, nadam se da je gospodin zadovoljan s vašim odgovorom. Gremo dalje s pozivima, alo.
5: Alo.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, tebi Valiću i ovom tvojem gostu.
0: Da, slušamo vas.
5: E, ja bih ispravio ove dvojstvo. Prije, mislim da koza je bila pri istrebljenje, ali ja znam da je mi imao do 68. Tako da, biti demantira, da... Mi smo nabavili 68. kad se ja se rodija i reka doktor moje materi, ko nimate mlika, nabavite si kozu.
0: Aha, za to ste vi došli tako, šta bi joj čovjek. Kaj je to mikrolokacija, di se vi nalazite?
5: Sveti Lovreć. A ja bih pohvalio vašeg gosta, čas su si tako zauzeli.
0: Bravo,
5: da se očuvaju.
1: Hvala lipo.
5: Te naše pasmine istrijanske, od krave istrijanske, našega istrijanskega goveda, neću reći boškarina jer je to krivo se ljudi tumače. Boškarine ime po kojem se on odoziva.
0: Sad ću to malo isprovocirati direktora, baš da mi još jedan put to objasni.
1: Dobro ste rekli gospodine, istarsko govedo, mi ga tako popularno zovemo boškarin i svih tih godina se ono to udomačilo ime za pasminu, što nije tako, vi imate pravo naravno, ali nekako od milija ga zovemo boškarin, to je praktički ime njegova, nije to pasmina.
0: Lijepi
5: vam pozdrav i idite dalje da očuvate istarsku kozu i istarsku ovcu i sve noća je autohtono životinje istrijanske.
1: Hvala vam lipo.
5: Eko, lijepi pozdrav, Svetega Lovreća, moram reći Anki Skringe, ali ajde, moramo i tako i ovako i naoko, ajde.
1: Pozdrav vama.
0: Eko,
5: pozdrav vam sve.
0: Hvala puno, gremo dalje s pozivima, evo, jedna zanimljiva tema, jedna zanimljiva emisija, naravno i zanimljivi sugovornik, evo, to je jako bitno, 210-810, alo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Ili dan već u stvari, da?
6: Da, već je dan, stalo. A znači, moramo demantirati sve ljude koji stvarno nisu upućeni da 60. godina stvarno je došlo do iscrpljenja koze u Istri, ali u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. I znači, tko ne zna, nek progugla čuveni govor Tita Mislini da je bilo u Crnoj Gori, negdje kako je on uspješno ovoga. Sretan što više nema koze, koje su se točine, a da su ovoga zelene ovoga gore i livade. ali nebitno, sad to da se vraćam stalno prošlost. Jedna stvar je jako kod nas tužna, da sam morao raditi nekakve ceste ili nešto, da bi dica, ljudi vidjeli koze, ovce i domaće životinje. Znači ja sam nedavno bio u Osijeku, u Zoološkom vrtu i iznenadilo me, da ne kažem šokiralo, da sam napravili jedan određeni prostor za autohtone hrvatske domaće životinje. Znači koza, krava, tovar i tako dalje se skupa. Znači,
0: ali dobro, od nekud se mora krenuti i naravno, krenulo se i vjerujem da će biti i da će biti uspješno. Evo.
6: Naravno se mora krenuti, ali opet ovoga kod nas je problem taj turizam. Znači svugdje odete u Austriju, odete u Švicarsku, znači svugdje su te domaće životinje dio sela. Kod nas su se malo ljudi pogospodili i sela su postala gradovi, domaće životinje su postale praktički nešto što smrdi, što smeta i većinom slučajeva se to miče, tako da jedna opaska da u prostorne planove ne tjeraju domaće životinje sa sela, nego neka turiste tjeraju sa sela. Znači turistima ako ne odgovara selo kao selo, imaju Poreč, imaju Rovinj, imaju sve te velegrade, a selo neka puste Istranima, puste domaćim životinjama i puste Istrana kakva je bila uvijek. Tako da...
0: To ćemo prenesti Čeru Miletiću.
6: I svaka podrška Borisu, stvarno on se pokazuje taj neki entuzijazam, tako da njemu skidamo kapu, on stvarno pokazuje entuzijazam za očuvanje istarske baštine, ali neka mali prostorne planove sklade u potrebama životinja, ne samo turizma i turista.
0: Dobro. Hvala vam puno, evo gremo dalje s pozivima, 210 810. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Ja se ne slažem s ovim gospodinom, jer nećemo mi nikad reaktivati iz Istre, jer mi živimo od turizma. Znači, ako gospodin ne zna, jedna trećina stranih turističkih noćenja Hrvatske se nalazi u Istarskoj županiji, ne Istri, nego Istarskoj županiji. Uh-huh. Da pušimo da ča, da pitamo gospodina Melića, vezano za onaj čuveni genetski centar koza, ča je bilo onim. Da, to je bila tako lijepa inicijativa, međutim išao tega, pa vele tržnica ribice u Poreču, ovo je kod Buzeta, pa onda imamo čajaš ono bilo.
0: Ali gremo s tim kozama, evo čuti.
7: Ali koza, dobro, da, koza bi rekao moja nona, da nije bilo koze, ne bi preživjela drugi svjetski rat.
0: Hvala vam puno, evo gospodin Merlić odgovori sad na vaše pitanje.
1: Naravno, slažem se s vama. Treba pronaći kompromis između toga što vi govorite s pravom, dakle over turizma, kako ga već zovemo, pretjeranog turizma i naše tradicije baštine, u ovom slučaju stočarstva. Jedno može ići uz drugo, samo naravno treba biti pametan, trebamo se svi skupa zajedno dogovoriti da ograničimo sada širenje tih prostornih planova, iako naravno razumimo svi da postoje potrebe i da veliki dio ljudi u Istri živi direktno ili indirektno u turizma, ali ne isključuje jedno drugo. Mislim da upravo to što danas govorimo, ti projekti i te ceste povezuju i turizam, uh-huh, i stočarstvo, u ovom slučaju poljoprivredu.
0: Super, fantastično.
8: Alo,
0: dobar dan. Evo, samo ispričavam se, gospođo, samo da proštijem, evo jednu poruku smo dobili, baš Šior župan Boris Miletić je napisao da je on sada već kupio Terliš, Rankuni, da gre čistiti baš evo prvu stazu, prvu cestu gre čistiti, on autotonih pasmina, mislim da je tamo kad je oko Savičente, i reka je da ima posebnu glazbenu želju, to je koza našega Bruno Krajcera, pa Floki Prontaj. Gospođo, izvolite, dobar dan.
8: Dobar dan. Uh-huh. Ja bih rekla ovako, manje bazena, više životinja i više autohtone hrane. S time bismo više privukli, dali bismo zdravu hranu i bilo bi puno bolje. A bazeni nisu toliko potrebni jer nam nije more na dohvat.
0: Uh-huh.
8: To je moje mišljenje.
0: Dobro.
8: A ljudi bi bili sigurno zadovoljni, vjerite mi, nego s bazenom kad imaju more. A kad bi imali lijepu hranu, dobru, domaću, zdravu i meso zdravo i vratimo mi naše životinje u naše korte.
0: Da, upravo o temu stvari i na tome se radi, o tome razmišljamo i vjerujem da će se pomalo, ništa se ne more baš evo priko noći regulati. Ali...
8: Ne vjerujem da smeta to nekome, vjerujte mi, ni mirisi, ni ništa, nego ono što je zdravo, to može privući ljude.
0: Da, evo, hvala vam puno.
8: Ugodan dan.
1: Hvala.
0: Evo, moram svakako spomenuti, javite i Šio Recio Pincan, pročelnik za poljoprivredu u Istarskoj županiji. Samo jedna njegova mala digresija, evo, rekao je da je, evo, 20 litije pija mliko, evo, mliko od koze, neki njegov sused navodno, nikad da ni ima prehladu ni gripu, jednostavno da je kozje i magareće mlijeko najbolji prirodni lijek. Evo, to je isto lipo sve domisliti, i ako i ne znamo naučiti. Alo.
9: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
9: E, ovako, svaka pohvala za emisiju, svaka pohvala o radu vašem gostu.
0: Hvala. Bravo.
9: I priključio bi se ovim ljudima što su rekli prije. Jednu stvar ću vam reći. Jadna ona zemlja kad je mliko iz grada dolazi na selo.
0: Au, ko je dobro bez
9: tebe. To je naša stvarnost. Druga stvar, ne smeta turistima ni koza, ni krava, ni tovar. Smeta našim idejama nekima. To je to. Kuraja i naprijed.
1: Hvala vam.
0: Svaka manja na mjestu. Hvala vam puno. Ej, kako je reka, brizna zemlja kad im liko dolazi iz grada u selo. Dakle. A, fantastično. Alo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Sve to u redu, samo pogledati cijene mesa počinicu u butigah. Na neke zrade ide to blago, se ljudima ne bi isplatilo.
0: Evo
10: ti hvale kako dobro do tebi da se dela poljoprivreda, ali po toj cijeni je nemoguće. Kila žive vage mora biti 10 eura.
0: Dobro, ako da, ćemo, malo ćemo možda, evo, za sam kraj malo i tim cijenama i svemu skupa sa... Ja,
10: ali jedan je rekao da smo selo pretvorili u grad. Danas je selo elitno naselje. Danas je imbi vad na selu i u gradu i metka fiđi, tako ne.
0: Eko, hvala vam puno, jer smo stvarno, evo, pri kraju po ure već skoro, pa sad primit ćemo još ako imamo neki poziv. Da, sa tim cijenama, evo, to je još jedan problem dodatni, moram reći, tako. Problem je za uzgajivače, a problem je na kraju krajeva i za kupca krajnjega.
1: Da, da, vezano jedno uz drugo, znate, ako se podignu cijene kod uzgajivača, bit će veći i kondašnji proizvod. Tako da ne isključuje jedno drugo, ali naravno ova inflacija i ovi problemi su poremetili cijelo to tržište. Evo, mi problema s time, naravno, pokušavamo držati nekakav balans između realne cijene goveda u ovom slučaju i cijene onda kasnije koju plaćaju potrošači, krajnji ili kupci, u ovom slučaju azira, ne znam, ugostitelji, OPG-ovi ili restorani.
0: Da, gremo primiti, evo, još jedan poziv, moram nažalost reći da će to biti dva poziva, ajde, još to dva poziva i tu ćemo zaključiti, alo?
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Erđa, pozdrav Igoru.
1: Hvala.
11: Poznamo se jedni i drugi, Matan vode, predsjednik udruge uzgajivača Istarske ovce.
0: Uh-huh. E, di si legend.
1: Pozdrav, Edron.
11: Pozdrav. Evo, ako moram ja dati jedno mišljenje.
1: Da pače.
11: Pozdravio bi novi projekt teste izvornih pasmina. Malo je osvježilo jednu anemiju, bimo rekli, do sad se ni niš dešavalo. Sad ni to neka velika revolucija, ali malo je ipak ništa se počelo dešavati. Ne?
0: Uh-huh.
11: Nažalost, malo fali, to je dodatak nekem turističkem sadržaju i u smjeri, znači, ljude potiče ljude da držu blago istrijanstvo iz razloga da pomorete turizam, ne? Ali će se usput valjda malo i pomoći ta da se malo zadrži, ajmo reći, neki broj te životinje i tako dalje, da se to širi do nekle, ali po meni iz pogrešnih razloga, ali to je sad praktično, ajmo reći. Volio bi da se to proširi i na neke druge, da se čisto iz gospodarskog razloga počne držati blago. Da se radi na tim uvjetima, da se znači blago drži radi tega da se isplati držati. Ali pošto se ne isplati, onda smo našli tu neku nišu da se to usmjeri kao neki dopun na turističkom sadržaju. I nažalost je tako situacija.
0: A dobro, bitno je u stvari, ajde, Vedrane, od nekud krenuti, budimo vetri, kako će tvoje ime govori, i budimo svakako, evo, pozitivni i optimisti.
11: Pa ja govorim da je to pozitivno. Samo,
0: super.
11: Samo bi volio da je malo pozitivnije.
0: Eko.
1: Okay, hvala, Vedrane.
0: Biće. Mislim, to je u nama da nismo nikak kontenti, ali da tražimo noća, smo i govorili prije direktore, da, evo, sve više i tako dalje. Gremo dalje, još jedan poziv i tu stvarno, evo, zaključujemo današnju emisiju.
11: Pozdrav.
0: Alo, Ništa, samo čovjek nas je pozdravio.
1: Evo, i to puno znači.
0: Mi smo njemu rekli pozdrav i ja ću reći našem čuvenom direktoru Agencije za ruralni razvoj Istre, Azri, direktor Igor Merlić je bio s nama ovih po urice. Hvala vam puno i još jedan put na svemu ča delate za našu Istru.
1: Hvala vama, hvala što ste nam dali priliku evo da obrazložimo sve ovo što radimo. Zahvaljujem.
0: Pozdrav.
12: Alo, Parlafon.
13: Od ponedjeljka do petka.
14: Parlafon.
12: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
14: Parlafon.
15: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
16: 052 210 810.
12: Parlafon.
17: Od 9.15 na Radio Puli.

i opet miljari koraki. Svaki korak pun škrbi. Ma kako se moru tolike duše prihraniti od plaća jednega diteta u gradu. Od plaća jednega diteta u gradu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga zaustavljanja inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnome. Govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
3: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
1: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi jučer. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. U Puli se upravo otvaraju novi uredi studentskog poduzetničkog inkubatora SPIN sveučilišta Jurija Dobrile. U prostoru bivše stanice 50 prizemlju FETA ovaj inkubator već godinama pruža podršku studentima u razvoju poduzetničkih ideja, inovativnih projekata i stjecanju praktičnih znanja. Otvorenjem novih ureda dobiva se suvremeniji i funkcionalniji prostor za daljnje edukacije, radionice i suradnju u svijetu poduzetništva. I vrijeme je pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature od 9 do 19, a dnevne vrijednosti između 26 i 30 stupnjeva. Bile su ovo vijesti uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svima, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hater Alovija. Uživajte i hvala vam na podršci.

0: Pjesma tjedna.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
4: Radio Pula.

0: Žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.
1: Je, 10 kvarat je, krenula je još jedna žurnada, kao čas se vjerojatno rivali shvatiti da danas nismo vani, ali žurnadu ćemo svakako evo odraditi iz studija Radio Pule i napravit ćemo jednu vrhunsku, jednu top žurnadu. Možda mrvicu bi rekli, no, na uštrb nas tehničara i voditelja, jer bilo bi sad lipo sigurno evo biti u našim dragim šajinima kamo ćemo pojiti, sistini kadi na frišku ariju i ki će ga znati još da bi naši vrijedni domaći evo i ponudili i paričali, ali nažalost tako je kako je. Žurnadu ćemo napraviti, evo reka sam iz studija. Najavit ćemo u stvari još jednu majnicu, evo kaj je pred nami, ja znamo da je to jedna tradicionalna pučka i vjerska fešta u selu Šajini. Ja ću prvo svega pozdraviti, pa more biti alfa i omega, more biti jednostavno naš dragi prete, ja reći ću iz Šajini, naš Drago Borula. Drago, prvo svega jedan lipan pozdrav vam i svima u Šajine.
2: Dobar dan, Sergio, tebi i svim u studiju Radija Pule. Poseban pozdrav slušateljicama i slušateljima vašega, a i našega najboljega radija.
1: Napro mi je drago evo da se čujemo u ovim momentima. Noć bih svakako stija vas pitat za početak van majnice. Obija mi je i ništo prija i direktor Azrija, gospodin Igor Merlić u gostima. Evo, koliko je blaga sad u Šajinima? Znam da ste vi bili popularni jedno vrijeme, evo. Govori naravno o kravi, govori o ovci, o kozi, o tovaru. Ima ništa, se najde još ništa u našim Šajinima.
2: Ma još vajka se ništa najde. Je nekoliko famejke se bave s kravami. Jedna fameja ka ima ovce vode. Ka... Ni baš još to jako čuda kako će buževalo nikada kad kroz selo nisi moga pasati od silnega blaga. Ali gle, tako je kako je.
1: Unoća je lipo, unoća je ključno da držite do svoje fešte, da držite evo, do svoje tradicije. Još jedna majnica na nje, evo nikako na pragu, moramo reći zadnji vikend u maju mjesecu, to je taj datum u stvari kad se održava majnica u Šajinima.
2: Je. Zašto se održava zadnju nedjelju u maju mjesecu, to je od 1890. lita, još to je bilo na 25.5. kada su kip majke Bože donili iz Hrelići u Šajine. Trebali su pojiti 14. u nedjelju, 11. u nedjelju, 18. u nedjelju u maju mjesecu, ali su bili sve te nedjelje daždi. I na 25.5. eko je bilo lipo vrijeme i po temu kako će je zadnja nedjelja, vajk se zadnju nedjelju u mjesecu maju drži ta fešta, bimo mi rekli u Šajini svetica, a za sve vjevanjske oni znaju da je to majnica.
1: E sad siguran sam da se vi domišljate tega lipega, ali ćemo ga nazvati da li starega vremena ili prošlega, pasanega. Ali ono kad ste foši evo bili dica, vjerujem da je to bila jedna velika sigurno fešta kako će na kraju krajeva i danas za vas.
2: Je. Mi smo jedva čekali da dojde ta nedilja, ta svetica i da malo se proveselimo, malo se lipo obučemo, gremo hmaši, pa kao i onda pomalo u pršišionu okolo sela. Dolazili su zrmani, prijatelji, vajke je bilo veselo u selu. Te nas imamo čuda više tega nego čaj bilo u Nontar. U Nontar se plesalo vode kad je bio neki pitun, čega mi zovemo, pa to tega bi bili zagradili, strnjen, pa se plesalo. Ali vajke je bilo veselo.
1: To bi reći da današnji dan malo manje evo dolaze ti prijatelji, evo ti zrmani.

Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: Slušate Kazališni kutak.
1: Tako je, kako i svakega ponedjeljka, već neko vrijeme u 11 sati i 13 minuta danas, inače u 11.15 gremo s kazališnim kutkom. Meni je čast, zadovoljstvo, pa mogu reći na neki način u stvari i privilegija, evo, gostiti ravnateljicu Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, gospođu Gordanu Jeromela Kajić. Gordana, pozdrav.
2: A pozdrav, davno nisam imala takvu najavu.
1: Kako tako?
2: Hvala Serđo, pa tako, lijepo.
1: Ma ne, inspirira me ovaj dan mladosti, a vajste mi isto, vajste mi mlada.
2: To a super, to je još jedan kompliment. A nemojmo pretjerati da ljudi nećemo ne pobignu ća od radija.
1: Da vam ne bude baš onako jako neugodno, ajde, malo more biti. 25. je, rekli smo, svibanj, već sutra krećete onako
2: da.
1: Žestoko, moramo reći. Da. Nažalost, gošću nismo sad mogli odobiti, tako da ćemo...
2: Evo, da, nekako ćemo bez nje, nadam se da ćemo dostojno predstaviti umjetničku i glazbenu divu, odnosno glumicu i pjevačicu Kseniju Prohaska, koja se, ona je sigurno već negdje na putu, jer mislim da večeras dolaze u Pulu, a sutra 26. dakle svibnja u 20 sati na velikoj sceni u dvorani Čiskuti predstava Billie Holiday. Riječ je o glazbeno biografsko-dramskoj predstavi o američkoj ikoni džeza i bluza, koju vrhunski utjelovljuje, kao što sam rekla, poznata glumica, višestruko nagrađivana hrvatska nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska. Riječ je o predstavi koje je ona i sama autorica, zajedno sa Arsenom Antunom Ostojićem, koji je redatelj predstave, a u predstavi pored Ksenije u glazbu izvodi uživo pijanist Bobby Fabio Donofrio, Talijan, i u ulozi Charlie, a to je Billin prijatelj, Charlie, kojeg igra Marijan Nejašmić-Banić. Evo, troje ljudi u podjeli. Mislim da je važno reći da je, kao što sam zapravo i rekla, da je autorica teksta i Ksenija i Arsen, ali riječ je o predstavi koja će imati priliku uroniti u izazovnu večer te slavne američke pjevačice koja je u njujorškom baru proživljavala teške životne trenutke. No. Ja ću samo reći ovako malo da je Billie Holiday...
1: Ja bih samo ravnateljice rekao da niste došla praznih ruku, da ćemo evo nakon ovog kratkog razgovorčića evo podijeliti dvije karte, 210, tako 810, tako da morate nazvati slobodno.
2: Da. Dakle, Billie Holiday je zapravo bila jedna od najutjecajnijih američkih jazz i swing pjevačica svih vremena, koja je svojim jedinstvenim vokalom i inovativnim osjećajem za ritam, dubokom emocionalnom ekspresijom zauvijek promijenila način na koji se interpretira popularna glazba. Uh-huh. Iako je, kažu, imala vrlo ograničen vokal, raspon svega jednu oktavu, taj je nedostatak nadoknađivala nevjerojatnom sposobnošću improvizacije. Pjevala je poput jazz instrumentalista. Umjesto ravnog izvođenja melodije, kaže, svaku je pjesmu transformirala i prilagođavala vlastitom emotivnom stanju, što je njezine nastupe činilo izuzetno intimnima i potresnima. Imala je nekoliko vrlo, zapravo jedan bogat opus njezinih najuspješnijih pjesama, od Strange Future, God Bless the Child, Love Man, Don't Explain, Lady in Satin, koje su sigurno ostavile veliki utjecaj na glazbenu scenu svih vremena, koje su promijenile zapravo odnos prema interpretaciji.
1: Rekli bi zapisana zlatnim slovima u povijesti glazbe.
2: Da. Ona je zapravo, te njezine pjesme su u početku bile pjesme koje su... se protivile linčovanju Afroamerikanaca na američkom jugu, danas su prepoznate kao jedne od prvih glazbenih stupova pokreta za građanska prava. Odrasla je u iznimno teškim uvjetima siromaštva, njezino djetinjstvo i rana mladost obilježeni su traumama i iskorištavanjem, o čemu je otvoreno pisala u svojoj autobiografiji Lady Signed the Blues. Lady Sings the Blues. Unatoč tom golemom uspjehu na scenama, zapravo je godinama se borila sa teškom ovisnošću, te je bila pod stalnim progonom svih tih agenata preminula je u dobi od samo 44 godine, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u svjetskoj glazbi, a posthumno je uvrštena u Rock and Roll Hall and Fame i nagrađena je sa nekoliko nagrada Gremija.
1: Da,
2: dakle, ovo je predstava o njezinom životu, što Ksenija zaista interpretira fenomenalno, i kažu da je taj neizmjeran glumački i pjevački talent Ksenije Prohaske obogaćen tom profinjenom glazbenim afinitetom na pozornici još više dolazi do izražaja uz tu pratnju talijanskog multiinstrumentalista i skladatelja Fabia Donofrija, kao što sam rekla, pijanist koji će nastupati u predstavi.
1: Fantastično. Kad sutra kreće predstava?
2: U 20 sati. I evo, samo da kažem, evo još samo ću citirati nekoliko kritika.

0: Dietrich i Edith Piaf.
1: Wow.
0: Da, tako da ovo je njezina Billie Holiday koja se ovako pompozno ponovno vraća na scenu.
1: Idemo mi podijeliti dvije karte. Da,
0: može?
1: Kartice. Ajde. Alo.
2: Alo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ki je to s vami?
2: Mirjana Veljanovska je ovdje.
1: Kako ste vi?
0: Mirjana
2: Veljanovska.
1: Veljanovska.
0: Gospođa Veljanovska je vjerna posjetiteljica.
1: A da?
0: Da, da.
2: Jesam, jesam.
0: Evo, dobili ste dvije ulaznice za sutrašnju predstavu.
2: Odlično.
0: Nadam se da će vam se sviđati, da ćete uživati i u glumi i u glazbi.
2: Može. Hvala najljepša.
1: Mirjana, Mirjana.
2: Recite.
1: Od kad ste možda evo počela posjećivati kazalište?
2: A, ima već dobrih 20 godina.
1: Uživate? To vam onako...
2: Uživam.
1: Da? To vas opušta, recimo.
2: Točno,
1: da.
2: Točno.
1: Ajde.
2: Malo mira.
1: Bravo, evo, želim vam
0: i ljepote.
1: Puno
2: i ljepote.
1: Puno da. Izlazaka, evo, kazalište. Može.
2: Hvala najviša.
1: Pozdrav, želim. Hvala.
2: Pozdrav.
1: Krenemo još jedan poziv. Alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, ja sam jedna od zainteresiranih za ovu lijepu predstavu.
0: Da,
1: bravo.
0: Recite.
1: Mislim, kad ravnateljica to tako lipo predstavi, onda kine ti poša gledati.
3: Da. E, ali znate da je to isto važno.
1: E, naravno.
3: Dobro predstaviti, malo reklame je potrebno.
1: Tako je, da. Bravo.
3: Evo, da. Baš se veselimo.
0: Da. Vaše ime?
3: Irena Blažinčić.
0: Blažinčić?
3: Da.
0: Super.
3: Eto, puno
0: vam. Dobrodošli.
3: Hvala vam,
0: Irena, hvala vama.
1: More, pozdrav,
3: i puno
1: hvala.
3: Uspeha i dalje. Da. Doviđenja.
0: Svako da. Dobro, doviđenja.
1: E, sada nakon utorka, nakon sutrašnjeg dana, gremo na sridu, je tako, gdje nas očekuje u stvari još jedna predstava.
0: Još jedna predstava, to je mala forma, predstava je na maloj sceni, Tri sestre Fake. Predstava je premjerno izvedena u lipnju 2025. godine na sceni Ribnjak u Zagrebu, ali je odmah privukla veliku pozornost kazališta. Projekt je odabran i u prestižnu europsku kazališnu platformu Prospero New, zahvaljujući čemu je predstava i na godišnjem događaju u Berlinu početkom 2006. godine. A zbog velikog interesa predstava redovito gostuje diljem Hrvatske, uključujući Zajcu Rijeci, pa evo kod nas u srijedu u art radionici Lazareti u Dubrovniku. O čemu je riječ? Riječ je naravno o Tri sestre,
1: uh-huh.
0: O Antona Pavlovića Čehova, poznatoj drami, koja je na duhovit i groteskan način adaptirana u Tri sestre Fake, a koju je Nataša Kopeć, koju nadam se da će nam se javiti.
1: Imamo. Već ćemo je pozdraviti.
0: Eto, već ćemo je pozdraviti.
1: Nataša, lijepan pozdrav iz studija Radio Pule.
4: Pozdrav svima, hvala vam što ste me ugostili, nadam se da me čujete.
0: Da, čujemo.
1: Čujemo vas.
0: Ja sam samo htjela dovršiti rečenicu da je predstava nastala u produkciji kazališne družine Drugi Revolver. Drugi Revolver i Ksenija Ribnjak. Ksenija, koji je Revolver?
1: Nataša.
0: Drugi, Nataša. Da. Evo, ja sam ostala još na Kseniji Prohaska koje nema.
1: Suzana. Dobro. Nataša, da. Inače, skoro moram reći naša poležanka.
0: Kako je?
1: Mislim, ja sam to detaljno, znaš,
0: bravo.
1: Kad dobije mail, onda nema tu šale. Neko vrijeme ste bila u Puli, tako, Nataša?
4: Pa da, ja jesam. Ja sam u Puli, moji su doma u Puli, ja se smatram poležankom, završila sam srednju školu i osnovnu u Puli, da. Tako da, od 97. do 2007. ja bih rekla da sam živjela u Puli, da.
1: Bravo, super, super. Evo, što nam imate onako posebnog reći, naravno pozvati
0: ovoj
1: publiku? Da, ovoj verziji.
0: Ovoj verziji tri sestre.
4: Pa evo, prije svega pozdravljam sve slušatelje i prije svega zahvaljujem se ravnateljici gospođi Gordani i cijeloj ekipi iz IMK, ono što su omogućili da se ova predstava odigra tamo, puno nam to znači, mi smo nezavisna produkcija. Ovaj komad je nastao iz nekakve moje iskonske potrebe da se izrazim i kao spisateljica i kao redateljica, ali i nekako bila sam jako inspirirana Čehovom kojeg jako volim i poštujem. I nekako nisam htjela ga u svojoj glavi ostaviti kao nekakav muzejski eksponat kojim se samo divim, nego kao neki živi organizam.

0: kojeg ću početi stvarati nešto svoje. I tako je zapravo nastao potpuno novi komad koji se drži nekakve, kako da kažem, radnje plota klasika, ali ja sam ga obradila mijenjajući nekakve i stilove, pisanja, žanrove, igram se perspektivama jednog lica, pa se tu postavlja i pitanje što je zbilja stvarnost, a što je nekakva fantazija. Ali ono što me najviše držalo i što mislim da će publici biti drago čuti je da predstava je zadržala komičnost i nekakvu ljubav prije svega prema životu i prema svemu onome što nam se možda u trenutku kada se događa ne čini baš idealno i možda i teško, ali na neki način se možemo svemu tome smijati. I čini mi se da u tom smislu predstava je autentična, originalna, ali ima i neku svoju pitkost
1: da,
0: koja budi razumijevanje.
1: Osjećam na vama da ste se malo poigrala tom predstavom.
2: Da. Meni je onako zanimljivo kad sam pročitala da vaša se predstava događa na 21. katu suvremenog prekapacitiranog nebodera.
0: Tako je, da. Pa to je nekako meni došla ta ideja kao kad sam razmislila, Bože, ako je to danas, baš bi bilo zanimljivo da je na nekom prostoru gdje ima jako puno ljudi, prolaznika koji dolaze u taj stan, koji se pojavljaju, ali zapravo negdje ona suštinska ljudska potreba za nečim višim, za boljim životom, na kraju krajeva uvijek se ispostavi za ljubavlju, ispunjenošću, je uvijek prisutna. Bila je u Čehovljevo vrijeme i sada kada je ona u tom košmaru života koji je na zapravo jako malo kvadrata. Ti neboderi su zanimljiva pojava.
2: Da.
0: Svakako.
2: Da. Da.
1: Ljubav je bitna
2: da.
1: Stvar.
2: I unatoč mnogo, mnogo ljudi, na kraju si opet sam.
0: E pa da, i taj neki osjećaj urbane izolacije, koliko god da si ti okružen ljudima, evo ja živim u zgradi ovdje u Zagrebu, moram priznati da pola susjeda ne poznajem, nekako svi živimo u tom jednom prostoru, te energije se miješaju, ali ne mogu reći da živimo u suživotu. Nekom stvarnom suživotu, evo.
1: Nataša, vjerujem da se, evo, ili koliko se radujete, evo, opet srijedi i još jednom istarskom kazalištu.
0: Da. Jako se radujem i jako puno, još jednom se zahvaljujem, jako puno mi to znači da mogu igrati u gradu u kojem sam odrasla i nekako gdje sam počela. Ja sam inače počela u dramske radionici INAT, ovim putem pozdravljam i gospodina Branka Sušca.
2: Da, mi mu svi šaljemo velike pozdrave.
0: Tako je. I nekako tu se začela moja ideja da uopće mogu možda jednoga dana postati neka umjetnica. Tako da puno mi to znači. Hvala.
2: Da, Nataša je imala, ja ću sad ona prilično skromna, ali ja ću reći da je Nataša imala vrlo zapaženu ulogu nedavno kod nas u predstavi o životu radnice s kraja 20. stoljeća u režiji Bojana Đorđeva. Riječ je o adaptaciji romana Gorana Ferčeca. Premjerno je izvedena lani kad smo radili to?
0: U
2: listopadu, da. Eto.
0: Da, je to isto jedan projekt koji je bio stvarno jako inspirativan i ovdje sam naravno, što se ovoga tiče, još dodatno uzbuđena jer je nekako funkcija mi osim glumačke, mislim ovo je baš potpuno ogoljavanje u smislu da sam pisala i tekst i režirala, pa je nekako i eksponiranost veća, ali da, imala sam već iskustvo i jako lijepu suradnju sa navedenom ekipom.
2: E, super, da još nismo naveli ekipu, ali sad ćemo reći, dakle, da. Tekst i režiju potpisuješ ti, Nataša Kopeć, dramaturginja je Antonela Tošić, a glume Maruška Aras.
0: Glumi Maruška Aras, glumi Antonela Tošić također.
2: Dramaturginja, super.
0: Tako je, glumim i ja. Glumi Igor Jurinić koji je i kompozitor glazbe koja se događa, većina glazbe se događa uživo na sceni što je dosta zanimljivo. Borna Baletić, Luka Bulović, Matija Čigir. Da, mislim da sam nas nabrojala sve.
2: Jesmo rekli. Da, dakle velika podjela zapravo.
0: Da. Jedna grupa entuzijasta.
2: Super. Ajde, veselimo se vašem dolasku.
0: Hvala vam. I evo, pozivam ljude da dođu na predstavu.
2: Hvala, Nataša.
1: Može, Nataša, pozdrav. Da, i morate slobodno dojiti i ostati dan, dva, već je mora negdje 21, tako da evo.
0: Ako niste da bar, moram odmah sutra nazad jer imamo u Zagrebu.
1: Treba se raditi, dobro.
0: Zadnju Bože sezonu.
1: Biće vremena, evo i za to. Može, da, pozdrav, da. Nataša, još jednom.
0: Hvala, doviđenja.
2: Hvala, Nataša, hvala.
1: I Ploke, idemo mi sada primiti još jedan poziv naših slušatelja na 210.
2: I dok se Kine javi,
1: javit će se zajedno, dvije karte dijelimo ili koliko?
2: Da, dvije. Mislim, karte. Jedan poziv, dva puta dvije ulaznice.
1: Fake, može.
2: Tri sestre fake.
1: Idemo, alo.
3: Dobar dan.
2: Ovdje
3: je Evelina Mirković iz Kujići.
2: Evelina.
3: Ja imam tri sestre, smo mi. Evelina, Orjana i Mladenka. Bilo bi lijepo za tri ulaznice.
1: I kaj je najstarija?
2: E kad je to tako.
3: Evelina, ali je
2: mi imamo,
3: najstarija.
2: Znate šta, mi imamo fake.
1: Ča, vi ste najstarija. Ravnateljice, da ja dobijem bonus. Evelina, dobit ćete tri ulaznice.
2: Koliko ste, Evelina?
3: Teža, ti mene dobro poznaš, po Mauriciju.
1: Ma normalno, tri ulaznice dobivate 100%.
2: Da, evo, već pišem puta tri. Evelina, ali znate ča, ova predstava se zove tri sestre fake. To znači onako, kao.
3: Ali mi se jako volimo i slažemo.
2: A vi tri ste super.
3: Mi se slažemo. Ajde da ja nagradim moje sestre i da dojedemo. Cijela jedna iz grada.
2: Evo, Istarsko narodno kazalište nagrađuje i Radio Pula, nagrađuje i vas i vaše dvije sestre. Evo, tako ćemo biti.
3: Vas vam hvala.
2: Eko, wow. Super.
3: Da jedan put gledamo i mi te tri sestre kad su se prepirale.
2: U ono vrijeme su se prepirale.
3: Neću reći drugačije.
1: Prijateljice, moramo poj, jer...
3: Čekajte, hvala.
2: Ok, u redu, hvala vam, gospođa Evelina. Sad vidimo se 27.5., dakle u srijedu, u 20 sati, na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta.
3: Dobro, hvala Lisa. A ja ću...
1: Uživajte, pozdrav.
3: Hvala, čao.
2: Čao, hvala vam. Moram reći samo još nešto.
1: Ne znam,
2: najava.
1: Ali kratko.
2: Kao trailer, onako.
1: Ajmo,
2: brzo.
1: Da, brzo.
2: Dakle, jedna večer, najveći baletni majstori, spektakl koji se ne propušta. Elegancija, virtuoznost i drama u jednoj gala večeri. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Na pozornicu dolaze vrhunski solisti SNG Opere i Baleta Ljubljana s programom koji spaja klasiku, suvremeni izraz i čistu scensku magiju. Od Don Quixota, Gusara, Manon Lescaut do fragmenata Velikog Gatsbya, Hamleta i Doktora Živaga, svaka točka donosi novu emociju, novu priču i vrhunsku tehniku koja jednostavno oduzima dah. Nemojte propustiti, podijelit ćemo ulaznice drugi ponedjeljak.
1: Ne bimo sada.
2: Ali ćemo, a moramo, ajde kad si
1: titul. Ne, mi ću ja drugi ponedjeljak tu vjerojatno.
2: Da povećamo slušanost radija. Vidiš, ja volim, vodim računa o vama i o sebi i odnosno o nama.
1: Hvala.
2: Da.
1: Dame i gospodo, došli smo do kraja još jednog kazališnog kutka. Sa nama je bila jedna i jedina diva našeg Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, ravnateljica Gordana Jeromela Kajić. Hvala vam još jednom.
2: Hvala.
1: Ćao.
2: Ćao.
4: Kazališni kutak.

0: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekajte popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.
2: Svakog ponedeljka u podne i kvarat.
3: Vrijeme.
4: Za vrijeme.
5: Je, vrijeme za vrijeme i ponovno naravno pozdravljamo našega Igora Lisca. Igor, pozdrav još jednom. Mislim da su vjerojatno informacije slične kao i prije, osim što su nam se podigle temperature.
6: Evo, još jednom lijep pozdrav i vama i naravno svim vašim slušateljima i slušateljicama Radija Pule. A da, velikih promjena nema, temperature su porasle što je bilo za očekivati nekako, ali sve što smo rekli ujutro i dalje stoji. Znači ono što nas očekuje danas, a iduće dane je samo u znaku sunca, sunca i sunca.
5: Top, top. Ne može, mislim da ne može bolje od ovoga. Znam da nismo nikad tako zadovoljni, ali kako ćeš bolje?
6: Tako, bolje ne ide, da, bolje i toplije neće ići, da. Dobro, što se tiče, malo da ponovimo cijelu situaciju, šta je uzrok svega toga, i dalje imamo jedan greben po visini koji dosta rezistira na ovom prostoru i stacionaran je drugim riječima i prizemno je izazvao anticiklonu koja cjelokupno današnje vrijeme i vrijeme koje će uslijediti čini dosta stabilnim i jako toplim. Također ta anticiklona je dosta stacionarna pa onda drži taj topli zrak ovdje i ne da mu da se makne, te ono što bi rekli pod nekakvom toplom kupolom. Što se tiče vremena nad istarskim područjem, trenutno je pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Ona jutarnja naoblaka se počistila, tako da više niti nema slabe kiše koja je ujutro padala. Vjetar je slab i to uglavnom sjeverozapadnog smjera, a more mirno do malovalovito. Što se tiče temperature, u Puli na aerodromskoj postaji u 11 sati je izmjereno 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1028 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost je nešto pala, pa sada iznosi 49%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Porer 21, Opatija 23, Učka Poklon 24, Sveti Ivana Pučni 25, Crikvenica, Rabla, Nišće 26, Mali Lošinj, Pazin, Krk, Aerodrom, Senj, Boljun, Vodnjan 27, Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Labin, Cres, Svetvinčena 28 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaće ovako pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne naravno je moguć onaj dodatni razvoj oblaka te recimo slaba kiša. Što se tiče vjetra, puše trenutno sjeverozapadni, to će i nastaviti puhati, a navečer će još mjestimice biti i bure. More će ostati kako je, sada očekuje se mirno do malo valovito. Sutra utorak, čak bi rekli od dana koji slijede još bolji vremenski uvjeti, znači pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, na oblaka će se smanjiti u odnosu na današnji dan, puhat će i dalje sličan vjetar, znači ujutro i na večer bura, a od sredine dana tu i tamo sjeverozapadni vjetar. Što se tiče mora, ono ostaje kako je, mirno do malo valovito, a temperatura zraka nam i dalje nastavlja blago rasti. Preksutra u srijedu malo oblačni dan, ali ništa alarmantno. Od sredine dana će dolaziti do prolaznog porasta na oblake sa sjeverozapada i to može negdje biti popraćeno kišom i sve to u vezi sa jednom hladnom frontom koja prolazi nešto sjevernije od Hrvatske. Vjetar uglavnom isti kao i do sada, ujutro i navečer bura, a od sredine zapadni. Sredine dana zapadni i sjeverozapadni, a što se tiče temperatura zraka, po podacima koje sad imamo, izgleda će se taj porast malo smiriti, te se uglavnom očekuje ista temperatura kao i dan prije, odnosno utorak. Ostali dani, evo, kako smo rekli na početku, sunce, sunce, sunce.
5: Igore, hvala za sada još jednom, svakako čujemo se i sutra ujutro u 8.30, a naravno s inačnim slušateljima neku žive u ovom predivnom danu.
6: Hvala i vama i do slušanja još drugi put.
0: Radio Pula.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova zatvorene su državne ceste Livade Istarske Toplice te Novigrad Poreč na dionici Tarba Šarinka. Zatvorena je županijska cesta Svet Vinčenac Smoljanci, zatim županijska cesta u naselju Nedešćina prema Kršanu, zatvorena je i Fažanska ulica u Galižani. Na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš i Županja, te Jasenovac i putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Očekuje se održavanje prvog sastanka radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Habijan je ponovio kako o sutkinjama koje 2,5 godine nisu riješili predmet Aleksić ne odlučuje on, nego Državno sudbeno vijeće.
2: Osobno smatram da 2,5 godine jedan predmet ne može stajati. Pogotovo imajući u vidu da se radi o osobi koja je prethodno služila kaznu zbog teškog ubojstva. Dakle, koji je počinio 1994. godine, prethodno imao, ako se ne varam, još 2 pravomoćne presude, jedno za razbojništvo, drugo za razbojništvo u pokušaju. Između ostalog imao je i presudu za obiteljsko nasilje. Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao. Ono što sam rekao, dakle sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna, ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora, sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ja očekujem da nakon ovog događaja, tragičnog događaja u Drnišu, ne možemo više biti, odnosno da se ne mogu određene strukture unutar pravosuđa držati u svojim kutijama, u svojim silosima i ponašati se kao da se to njih ne tiče.
1: Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga zaustavljanja inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom. Govori premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
1: U Demokratskoj Republici Kongo potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije 2 dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovanu virusom za koju trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. U Puli se otvaraju novi uredi studentskog poduzetničkog inkubatora SPIN, Sveučilišta Jurija Dobrile. U prostoru bivše stanice 50 prisimlju FETA, ovaj inkubator već godinama pruža podršku studentima u razvoju poduzetničkih ideja, inovativnih projekata i stjecanju praktičnih znanja. Otvorenjem novih ureda dobiva se suvremeniji i funkcionalniji prostor za daljnje edukacije, radionice i suradnju u svijetu poduzetništva. I vrijeme je pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature od 9 do 19, a dnevne vrijednosti između 26 i 30 stupnjeva. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: zagrizi popust uz mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Radio Pula.

0: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
0: nazovite Škova Ceru.
1: Pomalo, da. Nekako, obećali smo pasani put, a obećali ne možeš u ime drugega obećati, tako da evo, družit ćemo se opet danas, mi moramo reći ista ili slična ekipa. Florian Odobači za tonskim pultom, ja sam Serđo Valjić, lipan pozdrav. Dobrodošli u još jednu Škovaceru Radio Pule, 210-810, broj našeg telefona. Ajmo, krenite narode i... Onako, kako se to reći, onako slikovito, ili kako ćemo reći slobodno, otvorite dušu. Otvorite dušu, rečite čavanje na duši da vam bude, evo, puno lakše, a u noća mi moramo, mi ćemo vas poslušati i provati svakako ništa od tih vaših problema i riješiti. Nažalost, pa sam put sam stvarno rekao, evo, da će kolegica Jadranka Pušma sa Škrce rivati dojiti, evo još ni, tako da vjerujem da će biti drugi ponedjeljak ona s vama, kad će vam na sva ona vaša pitanja, evo kad ste postavljali prijašnje Škovacere, znati i odgovoriti. Mi primamo i prvi poziv, pa drugi, pa treći i tako naprijed. Alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dragice Župić, lijep pozdrav iz Pule, Sunčane i Šikića.
1: Šura Župić, lijep pozdrav i vam, i kako ste?
2: Svima vam u studiju. Pa evo, ne damo se, lijepo, sunčan je dan, pa ne možemo biti ni mi loše.
1: Ma istina, da evo čujem po vašem uspjehu da ste raspoložena.
2: A ništa, znači... pozitiva, nema od pozitive ništa. Ako nema, nismo pozitivni, onda i ovako nam je sve ono, pa da ne...
1: Da, ima da jedna popularna pjesma, samo pozitiva, da, dobro.
2: Samo upravo tako, samo pozitiva. Htjela bi ovako, imam normalno uvijek kritike i...
1: Ne, kritike, čak gremo sa kritikama.
2: Ma onda ako smo počeli pozitivno, ćemo pozitivno.
1: Ma da, ne možemo.
2: Za nas ćemo pozitivno, a onda kad bi krenuli sa tim negativama, bilo bi prestrašno.
1: Evo ovako, znači predlažem da nas kad smo mi tu, da gremo samo pozitivne stvari, lipe stvari.
2: Bude,
1: a drugi put kad bude kolegica Jadranka napunjena batere, ja onda more. Nju maltretirajte je.
2: A to ne more ni ona pomoć, vidite. Okay. Kao su učinili, su učinili.
1: Ajmo pozitivno.
2: Jedino da u Niki ista grad je danke zrušio. To slika peveća.
1: Ajmo pozitivno, molim vas.
2: Ovako, htjela bih samo pohvaliti znači Sani Tres, to su

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Kad sam se rodila, dokle sam Mitja bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Očekuje se održavanje prvog sastanka radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Habijan je ponovio kako u sutkinjama koje 2,5 godine nisu riješile predmet Aleksić, ne odlučuje on, nego Državno sudbeno vijeće.
2: Osobno smatram da 2,5 godine jedan predmet ne može stajati. Pogotovo imajući u vidu da se radi o osobi koja je prethodno služila kaznu zbog teškog ubojstva. Dakle, koji je počinio 1994. godine, prethodno imao, ako se ne varam, još 2 pravomoćne presude, jedno za razbojništvo, drugo za razbojništvo u pokušaju. Između ostalog imao je i presudu za obiteljsko nasilje. Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao. Ono što sam rekao, dakle sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora, sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ja očekujem da nakon ovog događaja, tragičnog događaja u Drnišu, ne možemo više biti, odnosno da se ne mogu određene strukture unutar pravosuđa držati u svojim kutijama, u svojim silosima i ponašati se kao da se to njih ne tiče.
1: U Demokratskoj Republici Kongo potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije 2 dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovanu virusom za koju trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Sjedinjene Države potpisat će dobar sporazum s Iranom ili će s tom zemljom postupati na drukčiji način, rekao je državni tajnik Marco Rubio. Iz New Delhija poručio je da će SAD dati diplomaciji svaku priliku za uspjeh prije nego što počne razmatrati druga rješenja. U Puli su se otvorili novi uredi studentskog poduzetničkog inkubatora Spin sveučilišta Jurija Dobrile. U prostoru bivše stanice 50 pri zemlju FETA, ovaj inkubator već godinama pruža podršku studentima u razvoju poduzetničkih ideja, inovativnih projekata i stjecanju praktičnih znanja. Otvorenjem novih ureda dobiva se suvremeniji i funkcionalniji prostor za daljnje edukacije, radionice i suradnju u svijetu poduzetništva. I vrijeme, pretežno sunčano, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 9 do 19, a dnevne vrijednosti između 26 i 30 stupnjeva. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

pustiti pjesmu baš nestvarne dužine, jar bole od kose s jedrima od rime, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Lady Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekajte popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
1: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u 2 smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u menu s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednica je Jana Radić. Damir Habijan o uvođenju doživotnog zatvora. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa. Studentski poduzetnički inkubator Spin sveučilišta Jurija Dobrile u Puli dobio nove prostore. Vrijeme sutra sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
2: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
3: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
1: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70 milijuna eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo. Nakon nje, ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
4: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
5: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora i oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
1: U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
6: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
7: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
1: Na otvorenju konferencije sudaca sudjelovao je i premijer Andrej Plenković, koji se jutro sastao s predsjednikom suda Europske unije Koenom Lenaercom.
8: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Hrvatska je do danas sudjelovala u 62 postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku. 47 zahtjeva podnijeli su hrvatski sudovi, dok je u 15 predmeta riječ o zahtjevima sudova drugih država članica. Sud Europske unije je kreator europskog pravnog poretka i bez njega Unija kakvu danas poznajemo ne bi postojala. Naravno, tu su i temeljna načela prava Unije, poput načela nadređenosti i izravnog učinka, koje nam jamče jedinstvenu primjenu prava. Hrvatska presude suda ugrađuje u svoj pravni poredak. Recentan primjer je izmjena Zakona o sudovima slijedom odluke u predmetu Han Invest.
1: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Hrvatskoga sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, Hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, Hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. Otvorenje u Hrvatskoj matici iseljenika bilo je danas u 13 sati.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Studentski poduzetnički inkubator SPIN sveučilišta Jurija Dobrile u Puli dobio je nove prostore. Program studentima pomaže razviti poduzetničke ideje i pokrenuti vlastite projekte, a neki od njih danas već vode uspješne tvrtke. Na otvorenju novih ureda bila je naša ekipa, Klara Horvat.
9: Iz Bjelovara je u Pulu stigao 2012. godine na studije ekonomije i turizma, a danas iza sebe ima već dva vlastita poduzeća. Denis Prenka jedan je od bivših studenata koji je upravo kroz studentski poduzetnički inkubator napravio prve korake u poduzetništvu i svoju studentsku ideju pretvorio u posao.
10: Dali su mi prostor, mentore, dosta toga znanja, što god je trebalo i ono za početak kogod počne. Čovjek nema ni financije da bi započeo tako nešto, da bi imao ured, da bi plaćao režije i tome slično. Sve to su mu i ustupili uz koordinaciju njihovu.
9: Prvu je tvrtku, kaže, pokrenuo iz hobija i organizacije studentskih događaja, a posao je s vremenom prerastao u organizaciju turističkih tura i raznih događaja. Danas vodi i agenciju za zapošljavanje. Upravo su takve priče, kažu organizatori, najbolji poticaj mladima koji tek razmišljaju o poduzetništvu. Govori nam sveučilišni profesor na katedri za računovodstvo Fakulteta ekonomije i turizma Robert Zenzerović.
11: Studentski poduzetnički inkubator zamišljen je kao mjesto koje će u jednoj predinkubacijskoj fazi studentima omogućiti razradu njihove poduzetničke ideje. Dakle, imaju 12 mjeseci da od te ideje sastave poslovni plan i pokrenu neki oblik, dakle, poslovnog poduhvata.
9: Danas, gotovo 15 godina kasnije, SPIN je dobio i nove prostore u podnožju Fakulteta ekonomije i turizma u Puli. Studentima je na raspolaganju 12 uredskih mjesta, a prostor je polivalentan i multifunkcionalan. Govori vlasnica obrta za konzulting i intelektualne usluge Mojca Tavčar-Benčić.
12: Zapravo im treba ideja, treba im nekakva mogućnost da tu ideju testiraju u praksi. Jer puno planiranja neće nikuda dovesti. Kada vam krene ta nekakva idejica, treba zapravo s njom na teren.
9: Dodaje kako danas postoji nebrojeno mogućnosti zahvaljujući društvenim mrežama, a otvaranjem novih ureda omogućuju da što više studentskih projekata preraste u uspješne poslovne priče.
1: Fakultet informatike u Puli FIPU stvara kadar spreman za izazove koji tek dolaze, dok se u sveučilišnom programu i smjerovima već uhvatio u koštac s umjetnom inteligencijom. Ona je već davno ušla u obrazovni sustav, no treba je znati koristiti na pravi način, pa idući korak FIPU-a poseban kolegi, digitalni humanizam, a uskoro i novi smjer, studij kognitivne znanosti i umjetne inteligencije. Tatjana Kaštelan.
13: Nije jednostavno nositi se s tehnološkim dostignućima, ni pojedincu, a niti tvrtkama. Fakultet informatike u Puli stvara kadar prema tehnološkom razvoju. Dekan fakulteta Darko Ettinger, savjetnik je rektora za AI i digitalizaciju, te član povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za suradnju s UNESCO-om.
14: Svake godine uvodimo određene inovacije, inoviramo naše studijske programe, uvodimo promjene, uvodimo poboljšanja, tako da stvarno pratimo te tehnološke trendove. I kako isto da citiram još jednom mog kolegu, nije ideja da mi kreiramo ono što danas kompanijama treba, nego da kreiramo onakve ljude kakve oni ni danas ni ne znaju da im trebaju u budućnosti.
13: Obrazovni programi, kaže, moraju biti u skladu s izazovima razvoja. Novi kolegi je stoga digitalni humanizam.
14: Disciplina koja jednostavno dobiva na značaju i mi ćemo imati, morat se i pozabaviti tim etičkim pitanjima i svim ostalim pitanjima, jer je ideja u stvari da tehnologija služi nama da mi postanemo bolji.
13: FIPO u firmama nudi besplatne edukacije o pripremi AI-a, to jest umjetne inteligencije u poslovnim sustavima. Nova radionica je preko sutra u srijedu 27. svibnja o implementaciji AI-a korak po korak. Dio je to međunarodnog projekta Edih Adria. Jelena Nikolić-Ražem, voditeljica projekata na Fakultetu informatike u Puli.
15: Prikazivaju se konkretni primjeri u praksi, znači na koji način ljudi mogu automatizirati i digitalizirati svoje poslovanje.
13: Već je provedena edukacija AI u poslovanju. Poduzetnici su iskazali veliki interes.
15: Ja bih htjela samo pozvati, znači, poduzetnike, znači male i srednje poduzeća, obrtnike i javni sektor da nam se jave ukoliko žele sudjelovati u radu tog projekta. Znači, testirati svoju uslugu, biti na bootcampu ili pohađati bilo koju od radionica koje ćemo u budućnosti tek imati jer projekt je tek počeo.
13: FIPU je inače prvi online studij informatike u Hrvatskoj. Danas se u nastavi koriste i AI asistenti, uči se u korak s tehnološkim promjenama. U tom cilju uskoro će krenuti i novi smjer na Fakultetu informatike u Puli, to je studij kognitivne znanosti i umjetne inteligencije.
0: Sport.
1: Više o sportu Mauro Đorđi.
16: Protivnik hrvatskom tenisaču Dini Prižmiću u drugom kolu Roland Garrosa bit će Brazilac Joao Fonseca. Prižmić je do dvoboja stigao uvjerljivom pobjedom protiv Amerikanca Michaela Zhenga sa 6-1, 6-1 i 6-3. 19-godišnji Fonseca, 30. tenisač svijeta, također je slavio u sva tri seta. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko nakon osvajanja prvog WTA naslova u Rabatu stigla je u Pariz gdje je očekuje nastup na Roland Garrosu.
17: Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
16: Meč prvog kola igraće protiv njemačke tenisačice Eve Lis. Pulski veslači Liza Stanković i Jerko Petković nastupili su za hrvatsku reprezentaciju na Europskom juniorskom prvenstvu u njemačkom Brandenburgu. Petković je veslajući u osmercu stigao četvrti, dok je Stanković u četvercu bez kormilara završila na 9. mjestu.
0: Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro do sunčano uz malo na oblaku. Na zapadu uz jači razvoj oblaka s kišom. Puše slab sjeverozapadni vjetar, a more mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 28,9 stupnjeva. Tlak zraka 1028 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 49%. Temperatura zraka u 13 sati. Porer 23, Opatija 24, Sveti Ivana Pučini 26, Pula aerodrom 28, te Pazin 29,9 stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom do 16 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Branko Crnogorčić, uredila i vodila Jana Radić.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula.
20: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zbog veće gustoće prometa usporeno uz povremene zastoje kolone vozi se na gradskim prometnicama, bilaznicama, ali i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učko oba smjera te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali u tunelu Polakovica na poluotoku Pelješcu zatvorena je dionica Zaton Doli Prapratno. Prometna je nesreća na autocesti Zagreb-Macelj na ulaznom kraku kod trgovačkog centra prema Zapršiću, a na naplati Zapršiću u smjeru Krapine zbog povećanog priljeva vozila kolona je duga oko 1 km. Autocesta A1 zatvorena je između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba, obilazak je državnim i županijskim cestama. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Vas, Varoš, Županja, Slavonski Šamac, Ličko Petrovo selo, Jasenovac i putnički na graničnim prijelazima Dvor, Maljevac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
19: Pjesma tjedna.
21: Pozdrav svima, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hater Alovija. Uživajte i hvala vam na podršci.

0: Pjesma tjedna.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: zagrizi popust uz mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te dobio zatvorsku i novčanu kaznu. Pojedinosti je iznio zamjenik ravnatelja USKOK-a Vjekoslav Saulić.
1: Okrivljeni Kosta Kostanjević proglašen je krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 2 godine i 5 mjeseci i na sporednu novčanu kaznu u iznosu od 40.000 eura. Osim toga, sud je dosudio imovinsko-pravni zahtjev koji je postavila oštećena ustanova upravljanja sportskim objektima protiv okrivljenog Kosta Kostanjevića u iznosu od 450.000 eura.
0: Ročište na kojem je trebala biti donesena presuda ujutro je isprva bilo odgođeno zbog dojave o bombi na Zagrebačkom županijskom sudu, a nastavljeno je nakon pregleda zgrade. Rasplet situacije u aferi Hipodrom komentirao je novi ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum i raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao policajca. Mladiću je određen jednomjesečni istražni zatvor, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Evo što su o tome rekli maturant Pomorsko-tehničke škole Luka Matušić i glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav.
3: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu.
4: Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
0: Vijesti. Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva mladića u Drnišu. Na tu se ideju osvrnuo i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
5: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste.
6: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. O cijelom slučaju kaže:
7: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi, na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
9: Radio Pula.
10: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje kolone na gradskim prometnicama i bilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Povremene su kolone na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije. Zbog radova zatvorene su državne ceste Novigrad Poreč na dionici Tarbaša Rinka te državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Također su na istarskom području zatvorene i pojedine županijske ceste. Među njima je županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta Svetvinčenac Smoljanci. Na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage i Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Đardini 6, Pula.
1: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: U Puli su otvoreni novi uredi studentskog poduzetničkog inkubatora SPIN, sveučilišta Jurija Dobrile. U prostoru bivše stanice 50, prizemlju FETA, ovaj inkubator već godinama pruža podršku studentima u razvoju poduzetničkih ideja, inovativnih projekata i stjecanju praktičkih znanja. Otvorenjem novih ureda dobiva se suvremeniji i funkcionalniji prostor za daljnju edukaciju, radionice i suradnju u svijetu poduzetništva. Fakultet informatike u Puli FIP-u stvara kadar spreman za izazove koji tek dolaze, dok se u sveučilišnom programu i smjerovima već uhvatio u koštac s umjetnom inteligencijom. Ona je već davno ušla u obrazovni sustav, no treba je znati koristiti na pravi način, pa idući korak FIP-u, poseban kolegij, digitalni humanizam, a uskoro i novi smjer, studij kognitivne znanosti i umjetne inteligencije. Turistička zajednica Vodnjana nastavlja s ciklusom besplatnih vođenih obilazaka pod nazivom Doživi Vodnjanštinu. Intencija je lokalnom stanovništvu i gostima približiti bogatu povijest, tradiciju i kulturnu baštinu kraja. Prva ovogodišnja tura bila je posvećena mjestu Peroj, čija crkva Svetog Stjepana primjerice predstavlja jedan od najznačajnijih povijesnih spomenika mjesta. Vođenim turama moguće je također upoznati srednjovjekovni Vodnjan i njegovu crkvu Svetog Blaža, koja čuva najveću zbirku relikvija i mumija svetaca u Europi. Vodnjanština je poznata po vrhunskim ekstradjevičanskim maslinovim uljima, za koja su ovdašnji uljari višestruko nagrađivani. Gradonačelnik Peđa Grbin održao je prijem za članove stolnoteniskog kluba Pula povodom osvajanja naslova prvaka Hrvatske, prvog seniorskog naslova u povijesti kluba. Stolnotenisači Pule za sezonu su zaključili na impresivan način, osvojivši naslov prvaka Hrvatske nakon što su u finalu Superlige svlatali stolnoteniski klub Zagreb ukupnim rezultatom 2-0 u seriji. U uzvratnom susretu, odigranom u dvorani Doma sportova Mate Parlov, Pula je nakon više od 3 sata igre i 5 neizvjesnih mečeva slavila rezultatom 3-2. Budući da su u prvom finalnom susretu u Zagrebu ostvarili pobjedu 3-1, pulski stolnotenisači zasluženo su podigli pobjednički pehar. I vrijeme, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena bura većinom ujutro i navečer, u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 20. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 32. Slušali ste Aktualno, tonski realizator Branko Crnogorčić, uredila i vodila Jana Radić.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu

0: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekajte popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na 365. kilometru između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebno Zagrebačkoj između čvorova Buzini Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te čvorova Kosnica i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A2 na naplati Zaprešić u smjeru Krapine, zbog povećanog priljeva vozila, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Imam garažu za vas pet, a sad mi palo na pamet, nemam ni tuš, ni toalet. Dobro večer, treći svijet.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Pomorska Večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobra vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Jedna od najdugovječnijih emisija u radijskom eteru upravo je ova, koja već više od 70-ljeća ulazi u vaše domove, na brodove, u luke, na more. Večeras u Pomorskoj večeri, uz nove osvježene džinglove za veliku stotu obljetnicu Hrvatskoga radija. Hvala vam što ste i dalje na valovima ove emisije koju večeras emitiramo iz Rijeke. Upravo zato prisjetit ćemo se i pjesme koja je desetljećima otvarala ovu emisiju, Mornari, a čiji je autor iz Novog Vinodolskog. O tome kako je nastala ispričat će nam unuk autora pjesme, David Kabalin, o Davidu Kabalinu. Donosimo i najnovije informacije iz Perzijskog zaljeva, gdje su na brodu MS Chi Francesca i dalje zarobljeni pomorci, među njima i dvojica hrvatskih pomoraca. Vodimo vas na obilježavanje Međunarodnog dana žena u pomorstvu, na Pomorski fakultet u Rijeci, gdje smo upoznali žene koje svojim radom i primjerom potvrđuju da je more i ženski poziv. Gost Pomorske večeri je kapetan Arsen Toljanić, autor nove knjige Plavo oko. Razgovaramo o nastanku knjige, ali i o njegovim iskustvima plovidbe Perzijskim zaljevom prije točno godinu dana, u vrijeme kada su se ratna zbivanja već ozbiljno najavljivala nad tim područjem. Najavit ćemo i riječku Fiumanku, regatu koja je oduvijek više od samoga jedrenja. To su neke od večerašnjih tema u emisiji koju iz režije i studija Radio Rijeke realiziraju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbena urednica je Ana Marija Ilić, urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: Prije skoro 74 godine, bio je to srpanj 1952. godine, na valovima tadašnjega Radio Zagreba počelo je emitiranje emisije za pomorce, današnje pomorske večeri koju i dalje slušate. To je naša najdugovječnija radijska emisija. E sad, popularna pjesma Mornari, kojom mi i dalje iz Riječkog studija počinjemo emisiju svakoga ponedjeljka kada ju emitiramo iz Riječkog studija, je prije dvije godine napunila 80. rođendan i 80 godina od praizvedbe. Večeras ćemo se podsjetiti kako je ta pjesma nastala. Autor pjesme je David Daša Kabalin, rodom iz Novoga Vinodolskoga. Mi ćemo večeras u Pomorskoj večeri ugostiti njegovog unuka. S nama je David Kabalin, mlađi. Davide, dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Hvala, zadovoljstvo mi je što ste me pozvao.
0: I nama je, s obzirom na evo ovu veliku obljetnicu Hrvatskoga radija, 100. obljetnicu Hrvatskoga radija, a i kao što rekoh, jedna od najdugovječnijih radijskih emisija je upravo Pomorska večer. A sad ja sam sigurna da naši slušatelji, barem su to uvijek informacije koje do mene dolaze, uvijek pitaju za tu špicu Pomorske večeri, kako ju zovu, a to su mornari. Pa drago nam je da se možemo, Davide, uz vaša sjećanja i vašu priču prisjetiti kako je ta pjesma nastala. Vaš je djed tada imao samo 25 godina, je li tako? I vi ćete nam zapravo ispričati tu priču o nastanku ove pjesme, koji su to hrabri mornari i zašto plove u noć. Evo, zanima nas jako, izvolite.
1: Hvala. Dakle, pjesma je nastala u ratnim okolnostima, znači ne u nekom lijepom razdoblju. Nastala je za vrijeme dok je moj djed ili dede, kako smo ga mi zvali, Daša, bio mornar drugog pomorskog obalnog sektora Narodnooslobodilačke vojske. Taj drugi pomorski obalni sektor obuhvaća hrvatsko primorje, dakle sjeverni Jadran, međutim je zbog snažne njemačke ofenzive morao napustiti sjeverni Jadran i povući se prema srednjem Jadranu i oni su u tom trenutku, dakle pričamo o proljeću 1944. godine, nalazili su se na Otočiću u Lavci. U jednoj od tih svojih noćnih patrola, i sad tu je ta tema zašto oni putuju noću, oni plove noću zato što i sve svoje akcije izvode noću, zato što je danju bilo preopasno. Mogli su ih vidjeti i mogli su ih potopiti. A po noći su oni imali svu prednost kao neko ko dobro poznaje svoj kraj i ko dobro poznaje svaku uvalu i svaku puntu, oni su bili u prednosti. Oni dakle putuju po noći i sad ne bili ispunili te duge noćne sate, često pjevaju. On je poslije to i u svojim zapisima, dede je puno pisao, a i u pričama u obitelji i među poznanicima često o tome pričao, tako da u biti o tome znamo puno detalja, o samom nastanku pjesme. Tako da znamo i točan datum i točno mjesto nastanka. Sad je 19. ožujka 44. Otočić Lavca, Dijakonatskog otočja, noćna akcija, on je tada motorist. Mislim da to su bili jako mali ribarski brodovi koji su na brzinu pretvoreni u nekakve borbene patrolne čamce. On je za kormilom te noći, po ritmu motora, mišlja riječi i muziku za pjesmu Mornari. Tako da je on duhovito u jednoj od svojih zapisa rekao da je u stvari motor od kampa, kampa je brod, dakle da je motor autor pjesme, ne on. I sad kad sam već spomenuo škampo, Kampo je dakle bio brod koji se često ponavlja u njegovim pričama, po imenu se vidi da to nije brod borbe, nego da je to preuređeni ribarski brod. To je bio brod svih tih dedinih sjećanja i anegdota iz Drugog svjetskog rata iz NOB-a.
0: Zanimljivo mi je to da se rukopis i dalje čuva u fundusu muzeja grada Rijeke, ali još više ovo što govorite da je dede, ste tako rekli da ste ga zvali,
1: dede, da
0: je dede jako puno pričao, imao sjećanja iz tog razdoblja i tako na kraju krajeva prenio. Pretpostavljam da onda znate i kada je pjesma postala uvodna špica Pomorske, odnosno da je dede čuo kada se to prvi put dogodilo.
1: Ne, on je svakako čuo. Ta pjesma je vrlo brzo postala izrazito popularna, tako da je u roku od mjesec dana se pjevala već na Visu, a Vis je tada bio centar otpora na Jadranu i centar svih nekakvih organa vlasti. Tamo je na prvom predstavi u Narodnom domu praizvedena i on postala veliki hit. I takav je hit ostala i sljedeći

0: se danas identificirate, mislim za pomorce, isto tako i mislim za pomorce, bez te pjesme je, ajmo reći, na neki način krnja.
1: Da, vaš je dede preminuo 2012. godine u Rijeci. Ja bih voljela vjerovati da mnogi znaju da je on autor te pjesme Mornari, odnosno Motorije, Motor Škampa, šalim se, ali voljela bih vjerovati da mnogi znaju da je on autor pjesme Mornari, ipak on je izuzetno puno pisao, nagrade brojne dobio, a more mu je bilo, barem mi se tako čini, uvijek među najdražim tematikama.
0: Da, more mu je bilo velika, velika ljubav. Otac, dakle, moj pradjed je bio pomorac, to je počeo, on je dede odrastao u Novom Vinodolskom, dakle, uz more, rat je proveo na moru, a i kasnije sva ljeta uvijek imao nekakvu barku. I moja sjećanja su na njega isto vezana djelomično za te barke, tako da ono biti cijeli život bio intenzivno vezano za more, o moru pisao, o moru pričao i sa morem živio. Da. Da, tako da svakako bi njemu bilo jako drago da se zna da se uopće sada sjećamo te pjesme i da se sjećamo njega i da se sjećamo njegovog odnosa sa morem.
1: Tako je. Ovo Daša je nadimak njegov, ili?
0: To je njegov nadimak isto iz tih ratnih dana, da, to je kao, recimo, skraćeno od Davida.
1: Mm-hmm. Ipak je David Kabalin, vaš djed, bio inženjer šumarstva.
0: Da, on je studirao šumarstvo, isto tamo je bila nekakva priča, on je htio više navrata pokušao biti pomorac, ali su mu roditelji, imajući to iskustvo što znači biti pomorac, jer mu je otac bio pomorac, su ga u tome spriječili, tako da on na kraju nekakvim stjecajem okolnosti studirao šumarstvo i u biti cijeli taj zadnji vijek proveo u eksporderbu na raznim mjestima u Zagrebu i na zemstvu. I najviše u Rijeci.
1: Uh-huh. I puno pisao na čakavskom, izdvojišu od nagrada, jer je zaista dobitnik raznih nagrada, izdvojiću nagradu grada Rijeke, izdvojiću nagradu grada Novog Vinodolskog, ali i nagradu Drago Žerve. I meni je izuzetno drago da smo se prisjetili autora pjesme Mornari, vašeg djeda, Davida Kabalina, iz evo našega kraja, tako ću reći, jer mnogim generacijama ti taktovi pjesme Mornari i dan danas budete intenzivne i ugodne emocije upravo zbog toga što ih ta pjesma asocira i na pomorsku večer ponedjeljkom. A znamo da je nekada tradicija bila da su sve obitelji koje su imali negdje nekoga na brodu dalekom upravo putem ove emisije komunicirali s njima. Danas je to, znamo, puno drugačije, zahvaljujući tehnologijama, ali emisija je i dalje tu, zahvaljujući našim slušateljima. Mnogi od njih upravo ovu pjesmu spominju kao onu prvu, najčešće prvu asocijaciju na pomorsku večer. Najljepša vam hvala, s nama je bio u pomorskoj večeri David Kabalin mlađi i hvala još jednom što smo se zajedničkim snagama prisjetili vašega djeda Davida Kabalina.
0: Puno vam hvala, ogromno, ogromno zadovoljstvo ste učinili meni i čitavoj obitelji što ste se sjetili i što puštate Mornare u vašoj emisiji.

0: Zbog rata s Iranom i blokade Hormuškog tjesnaca, brojke kažu da je više od 20.000 pomoraca, i to na stotinama brodova, i dalje je u Perzijskom zaljevu zaglavljeno. Brojke pak što se hrvatskih pomoraca tiče kažu da je njih oko 180. Mi ćemo o tome večeras u Pomorskoj večeri razgovarati s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske. S nama je Neven Melvan. Želimo vam dobru večer i hvala što gostujete u Pomorskoj večeri.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Za Nevene, da za početak kažemo da je i dalje u Perzijskom zaljevu zaplijenjen brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. To je situacija koja traje otprilike mjesec dana od kako je revolucionarna garda Irana zaplijenila taj brod. Kakva je situacija s našim pomorcima, i ne samo s njima nego sa svima? Vjerujem da imate tu informaciju jer ste preko obitelji u kontaktu sa našim pomorcima.
1: Pa pomorci žele kući, naravno da žele kući, sad se već to oteglo, očekivalo se brža rješenja, očekivalo se da će MSC ipak reagirati brže i dogovoriti se sa iranskim vlastima uvezano za oslobađanje tog broda, pa da ljudi nastave svoje putovanje i svoj rad. Međutim, kako sad stvar se oteže bez vidljivog rješenja, ljudi se žele repatrirati kući. Ono što je nama od posebnog interesa je to da i takva repatriacija, koliko bude moguće i dozvoljena, bude odrađena na maksimalno siguran način. I taj operativni dio nas u ovom trenutku zabrinjava. Oni se nalaze u Hormuzu, dosta udaljeni od najbliže granice sa Pakistanom, dosta udaljeni od Teherana, koji je također vrlo upitan za što se sigurnosti tiče. Tako da, evo, nismo pametni kako to ishendlat i kako uopće zatraži da ti ljudi dođu doma koji ne možemo garantirati siguran povratak.
0: Koja je neka opcija izgledna, ako nam možete pojasniti, na koji način bi oni mogli biti iskrcani, odnosno repatrirani?
1: Ne znamo ni mi, jer zračni promet iznad Irana je još uvijek zatvoren. Prema tome to podrazumijeva nekako putovanje automobilom ili bilo koji drugom vrstom transporta, i to na velike udaljenosti. Ali kažem, sve ovo mačak u veći, jer iranske vlasti niti nije se još uvijek dogovorile sa kompanijom da se ljudi puste i da bi oni mogli otići doma. Tako da sve opcije su za sad otvorene, čekamo rasplet, pokušavamo iskomunicirati nešto sa MSC-em koji je vrlo, vrlo zatvoren u komunikaciji i ne uspijamo dobiti adekvatne informacije. ITF također se uključio u priču i pokušava svakako pomoć u čitavoj toj situaciji, jer ne moramo zaboraviti da na tom brodu ima i mnogo drugih članova posade, a ne samo dva Hrvata, i svi oni žele u konačnici biti repatrirani kućama, tako da to postaje ozbiljno pitanje koje se već duže vremena proteže.
0: Jesu li oni sigurni? Jesu li na sigurnom? Koliko god je to jedno nezahvalno pitanje u situaciji u kojoj se nalaze?
1: Mislim, nezahvalno je pitanje za bilo koga u tom području kazati da je on siguran ili nije. Oni su tretirani fair, recimo to tako, na fair način ih se tretira. Imaju vode, imaju hrane, oni nisu zarobljenici u punom smislu riječi, ali ne mogu napustiti brod. Isto tako omogućena je komunikacija s obiteljima jednom u dva dana, tako da s te strane više manje, recimo to tako, fair treatment prema njima, ali daleko je to da bi se moglo kazati da su sigurni oni, pa u ostalom kao i bilo ko drugi u tom području.
0: Situacija je, evo, kao što rekao smo, već mjesec dana takva. Bude li se to dalje otegnulo, kakva je tu perspektiva? Spomenuli ste zatvorenost brodarske kompanije.
1: Da, MSC je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, pogotovo u segmentu kontejnerskog prijevoza i u segmentu cruising industrije. Očekivali smo od njih da imaju veći i bolji pristup i brže da rješavaju probleme u kojoj se konačnici sami doveli, jer nije posada odlučila da će ići tim putem i pokušati izaći iz Hormuza. To je sigurno da je takva inicijativa došla od kompanije, pa onda su valjda znali što rade, pa bi isto tako trebali znati kako će reagirati sad kad je situacija ovakva kakva jest. Očekujemo da će nešto i uspjeti riješiti do kraja ovoga tjedna.
0: Tu je zajedno s vama uključeno i Ministarstvo mora i vjerojatno i Ministarstvo vanjskih poslova. S njima jeste u komunikaciji?
1: Da, s njima smo stalne komunikacije, pogotovo u slučajima kao što je ovaj. pogotovo tu težinu nosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čiji ljudi na terenu pokušavaju odraditi ono što treba. Isto tako, problem je, još uvijek nemamo čovjeka tamo u Iranu sa sliče sa strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali očekujemo da ali kontakti jesu uspostavljeni i radi se na tome. Tako da stvarno mogu kazati da su na dispoziciji i da rade ono što mogu s obzirom na okolnosti.
0: Da, bi li to možda ubrzalo repatriaciju pomoraca kada bi čovjek bio konkretno tamo na terenu, ili to ipak najvećim dijelom ovisi o brodaru?
1: Najvećim dijelom to ovisi o brodaru, nije ovdje je samo o Hrvatima, uvijek moram to iznova spomenuti.
0: Mm-hmm, jasno,
1: znači
0: jasno.
1: Imamo tu i 4 Crnogorca i 4 Rumunja, ima tu i kolega iz Indonezije. Tako da to treba biti jedna međunarodna zajednička kampanja, ali tu je problem najveći je brodar. Brodar je taj koji je kreirao ovu situaciju, pa je njegov red da je i riješi.
0: Vezano baš za cijelu ovu priču u jednom širem kontekstu, pomorski sindikati iz cijeloga svijeta okupili su se nedavno na sastanku ITF-a, Fair Practices Committee. Tamo ste iskazali solidarnost i zapravo zahtijevali trenutačan kraj ove humanitarne krize s kojom se suočavaju pomorci u Perzijskom zaljevu.
1: U svakom slučaju ovo je top tema u ovom trenutku i na bilo kako očekuje se političko rješenje. Niko normalan ne želi da se ova ratna situacija nastavi i da se ova de facto talačka kriza čitavog jednog područja produžava u nedogled, i želimo da se šta prije vrati stvar u normalu, da se otvore te žile kucavice pomorskog prometa i da naši ljudi, naše kolege, naši pomorci, ne govorim o hrvatskim, nego doslovce svjetske kolege, mogu mirno i dostojanstveno raditi svoj posao bez straha da li će ih sutra zdimiti neka raketa ili neko zarobiti.
0: I baš u izvještaju koji sam pročitala sa tog sastanka, evo da i ponovimo tu brojku, tu se radi o više od 20.000 pomoraca koji su tamo, tu je strah, tu je neizvjesnost, odsječeni od obitelji, pretpostavljam dio njih i bez hrane, vode. Evo, ono što ste vi izrekli, ja ću reći jasno i glasno na tom sastanku, je da se oni koriste kao pijuni u jednom geopolitičkom sukobu.
1: Pa je, oni su u toj situaciji, pomorci su žrtve, pomorci su nekakva pijuni na tabli nekih velikih igrača koji prilično neodgovorno i neozbiljno se igraju sa ljudskim životima i igraju se vrlo neozbiljno sa čitavim sudbinom čitavog svijeta. Tako da uistinu to doživljavamo kao da smo nekakvi pijuni na ploči kod nekakvih mangupa velikih koji igraju nekakve neozbiljne svjetske igre.
0: Jer mi govorimo zapravo o radnicima, to su radnici koji su daleko od doma, koji su otišli raditi svoj posao i nisu...
1: To su radnici, da. Pomorci, to su ljudi na platformama koji jednostavno rade svoj posao za ne može dostavljati roba koja je uobičajeno dolazi iz Perzijskog zaljeva. I sjetimo se u ostalom i vremena korone, kad je čitav svijet stao, ali pomorci su i dalje plovili i brodovi su i dalje radili i dostavljali robu diljem svijeta. Prema tome, tretirati ih na ovakav način jednostavno apsolutno je nekorektno i neprihvatljivo.
0: Ti takozvani, odnosno naziv key workers, ako razmišlja o tom mentalnom zdravlju, možemo samo pretpostaviti kakav je to golemi pritisak na pomorcima.
1: To je veliki pritisak pomoraca i mentalno zdravlje inače nije, mislim, u njihova odvojenost kuće i sama priroda posla je takva da je ona prično zahtjevna i nije za svakoga, recimo to tako. U ovakvim kriznim vremenima te stvari postaju još teže i teže, isto kao što je bilo i za vrijeme korone, i sve ratne situacije dodatno otežavaju taj problem. Mi kao sindikat jesmo pokrenuli na naše preko naše web stranice, postoji način da se u hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći u takvoj, znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto, bar da mogu razgovarati sa stručnim osobama koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomorci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio u putu anonimnosti, oni mogu biti razgovarati sa stručnim osobama ukoliko im to treba.
0: Gospodine Melvane, kad smo već kod tih situacija kada zahtijevaju, odnosno kada su zahtijevali pomoć pomorci, vidim podaci kažu da je ITF zaprimio više od 2200 zahtjeva za pomoć pomoraca u regiji. Velika brojka i to govorimo od početka rata, ovog
1: od
0: rata.
1: Početka rata, tako je. Znači, skoro 10%, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama. Oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. Ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa repatriacijom doma, sa opskrbom, hranom i vodom. I to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć u istinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub.
0: A kao i svaka druga kriza, nije niti ova došla bez upozorenja, pa tako pak podaci ITF-a pokazuju da je prošla godina 2025. opet bila najgora zabilježena po pitanju napuštanja pomoraca. 6223 pomorca.
1: Da, to su strahovite brojke.
0: Da.
1: I taj broj rapidno raste iz godinu u godinu. To samo ukazuje u tome jako puno kumuju i takozvane zastave pogodnosti, kojih ima sve više i više na svjetskom tržištu, koji registriraju brodove bez ikakvih standarda, doslovce bez ikakvih standarda, bez ikakvih minimalnih standarda koji vrijede u svjetskom pomorstvu, i onda razno raznih oštapljeni da ne mogu drugačije nazad koriste tu priliku da sa nekakvim brodom koji je više nego davno trebao biti otpremljen u rezalište, pokušao ostvariti nekakav profit i onda to završi kako završi. Posada bez hrane, bez plaća, bez mogućnosti da se vrati kući, doslovno bude napuštena od vlasnika i završi gdje završi. I onda traju mjeseci i godine, samo da se ti ljudi sretno vrate kući, a da ne govorimo o naplati njihovih plaća.
0: Dosta ste jasno komunicirali baš i to sam vas htjela i pitati, taj sustav zastava pogodnosti. Sama činjenica ta da brodovlasnik može kupiti zastavu, iskorištavati posadu, napustiti brod i već sutra legalno registrirati plovilo pod drugom zastavom nam već puno govori.
1: Pa znamo kako pomorski biznis funkcionira. Vi imate situaciju da je vlasnik dolazi iz jedne zemlje, otvara u boksu u drugoj zemlji, stavlja zastavu treće zemlje, koristi pomorce iz raznih zemalja, tako da u čitavu tu priču bude kreiran totalni nered, pravni nered, i onda upravo na takav način se pokušava stvoriti nekakav ekstra profit. Na tome treba stati na kraj i to jednostavno je već postala rak rana, posebno na Mediteranu. Na Mediteranu jako puno ima takvih podstandardnih brodova koji iskorištavaju ljude do krajnjih granica.
0: Ono što ste isto u zadnjih nekoliko dana odlučili je poslati poziv pomorcima na sudjelovanje u međunarodnom istraživanju o iskustvima rada u području Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca. Koji vam je cilj tog istraživanja, odnosno koji je cilj, što se želi time prikupiti, kakvi podaci i što će se s njima onda učiniti?
1: Zamoljeni smo, od struke smo zamoljeni da to napravimo i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomoci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje, i zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vrage naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
0: To im je dostupno na internetskim stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske, anonimno je ispunjavanje tog upitnika.
1: I na stranicama ITF-a i ITF-a isto to istraživanje se provodi. I eto, pokušat ćemo nekog vraga naučiti, kažem, iz ove crne situacije.
0: Da. Pred kraj našega razgovora, prije sad već 3 mjeseca, dogodio se brutalni napad na jednog stranog pomorca u Rijeci. Ovoga vikenda, odnosno prošloga petka, uhićene su 4 osobe zbog tog napada u Rijeci. Ovoga vikenda čitali smo, slušali tko su oni i što su oni. Radi se o mladim ljudima, 18-19 godina, njih 4, 2 ženske osobe. Evo kažem, u pritvoru su, no kao sindikat pomoraca, a vi u ime sindikata, najoštrije osuđujete taj brutalni napad i pljačku kolege pomorca u Rijeci?
1: Odmah smo reagirali. Reagirali smo iz jednostavnog razloga, zato je znamo kakvi su ti, kakav je život tih ljudi koji dođu u Riječku luku, tih sirijskih posada brodova koji upravo rade za sitne novce, daleko ispod svakog ljudskog minimuma i standarda, za male plaće u teškim uvjetima žive, rade i pokušavaju osigurati život sebi i svojim obiteljima. I strašno nas pogodi kad se dogodi ovo, iako da budemo vrlo jasni, ja ne mislim da je on napadnut zato što on pomorac, niti da je njegova profesija bila ključ, ali možda je to još i jezivija poruka ovog svijeta u kojem živimo, gdje se nekog napada na temelju boje kože, religije ili ne znam čega. Jednostavno kao pomorci, kao ljudi smo morali reagirati na to, jer to je uistinu sramotno da se tako nešto događa u Hrvatskoj, koja je uvijek bila poznata kao po svome gostoprimstvu i po svojoj toleranciji. Tako da nam je jako, jako teško da se tako nešto dogodilo. Mi smo stupili u kontakt sa tim brodom, jer mi smo tek kasnije saznali za ovaj slučaj iz medija, kao i svi ostali. Saznali smo za taj slučaj, obratili smo se brodu, obratili smo se i dotičnom pomorcu koji se uspio oporaviti nakon toga, odišao je kući, oporavio se i on je ponovo radi na brodu. Eto, nastavlja se ovu karijeru, on izbora nema, on će za te male novce i dalje nastaviti ploviti i pokušavati osigurati život sebi i svoje obitelji. Pretužno je da mu se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, u Rijeci, koja je uvijek bila poznata po nečem drugom, po svom gostoprimstvu, i to nam je iskreno i duboko teško.
0: Apsolutno, slažem se i potpisujem tu vašu izjavu. Zahvaljujemo vam na gostovanju u večerašnjoj emisiji. S nama je bio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Još jednom hvala najljepša na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3.7 i 3.4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
3: Ja sam jedan put osjetio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, a kad pritisne, onda ćemo se čupati.
5: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
5: Ne, pila se kava.
6: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
0: Vijesti. Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom ukrajinskom gradu, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom bespilotnih letjelica na studentski dom u regiji Luhansku. Ukrajinska vojska odbacila je optužbe i rekla da je dronovima pogodila elitnu zapovjednu postrojbu, a ne studentski dom. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Upozorenje na toplinske valove izdano je za 19 departmana na zapadu Francuske i za područje Pariza, a 8 je departmana pod narančastim meteo alarmom. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Hrvatski radio, prvi program.

kretanja brodova na dan 25. svibnja 2026. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Port Harcourt, Nigerija. Stoja plovi za Port Arthur, Sjedinjene Američke Države. Punta plovi za luku Damieta, Egipat. Verige plovi za Santo Tomas, Guatemala. Champion Pomer stiže u Šeku, Kina. Champion Pula plovi za General Santos, Filipini. Champion Istra plovi za Iquique, Chile. Tankerska plovidba, pozicije brodova. Idasa u luci Trst. Dugi otok u luci Čehan. Olib u luci Corpus Christi. Frankopan plovi za Amway Bay. Velebit u luci Hong Kong. Vinjerac u luci Singapur. Vukovar u luci Pascagola. Zoilo u luci Rosarito. Dalmacija u luci Barcelona. Pag plovi za luku Balboa. Ape Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Ennore. Ape Argos u luci Tangebin. Ape Jadran u luci Masinlok. Ape Astarea, Dubai, Anchorage. Ape Slano u luci Buchanan. Ape Dubrava plovi za luku Kandla. Ape Revelin za luku Puerto Angamos. Ape Kupari plovi za luku Belem. Ape Lapad u Luandi. Ape Zaton u luci Samalaju. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh stiže u luku Haifa, Izrael. Bahijah stiže u Montevideo, Urugvaj. Saras stiže u São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman stiže u Tasuku, Turska. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Kuwait u luci Montevideo, Urugvaj. Al Salam 2, Fatah Oil Field, Port, Ujedinjeni Arapski Emirati. Aydaluna u luci Portland, Ujedinjeno Kraljevstvo. Alberto Topic u luci Kandla, Indija. Costa Delicioza u luci Zadar, Hrvatska. Costa Fortuna u luci Pirej, Grčka. Nord Leopard u luci Singapur. Romo Express u luci Havnu B, Danska. Sider Sonja, Genova, Anchorage. Guardian u luci Zhuhai, Kina. Golden Carrier u luci Napulj, Italija. Fantastic u luci Valeta, Malta. Sepen, Gaženica, Hrvatska. Kijac u luci Bakar, Hrvatska.

0: U povodu Međunarodnog dana žena u pomorstvu koji se na inicijativu Međunarodne pomorske organizacije obilježava svake godine 18. svibnja, na Pomorskom fakultetu u Rijeci u četvrtak 21. svibnja održan je susret s uspješnim ženama iz pomorske industrije i institucija. Ovogodišnji susret održan je pod nazivom Od upravljanja i društvenog djelovanja do prakse, unapređenje rodne ravnopravnosti za pomorsku izvrsnost. Moderator susreta bio je doktor znanosti Jakov Karmelić, koji je predstavio gošće koje danas obnašaju odgovorne i važne funkcije u pomorstvu. Svoja profesionalna iskustva podijelile su lučka kapetanica Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko-Škerjanc, zatim članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović-Mavrinac, Ivana Jeličić, prva časnica plovidbene straže u Jadroliniji, te Barbara Kosec, treća časnica plovidbene straže u Jadroliniji. Večeras u emisiji čućemo za početak dekanicu Pomorskog fakulteta u Rijeci, Anu Perić-Hadžić, a nakon nje u nastavku emisije čućemo i Barbaru Kosec, treću časnicu u Jadroliniji. Htjela bih vas zapravo odmah u početku pitati za dojmove. Nakon ovog današnjeg, nazvat ćemo ga razgovor, je zaista bio jedan otvoren i vrlo iskren, reći ću, razgovor. Dekanice, jeste li ga vi tako doživjeli, odnosno kakve su vaše impresije nakon iskustava ovih žena danas?
1: Prvo, kako ste i vi opisali, meni je bila jedna vrlo ugodna, jedna vrlo intimna atmosfera, atmosfera gdje se može i postaviti neko, recimo, intimnije pitanje. A ovdje je bilo takvih pitanja, pogotovo kad se pita ženu za obitelj, pa kako to usklađuje, pa djecu i tako dalje. A mislim da to i je cilj nekakvih ovakvih okupljanja, da se zapravo svi osjećamo slobodno pitati nešto što nas interesira, da se osjećamo ugodno, da nismo ono previše službeni, previše formalni. Tako da mislim da smo ispunili zadatak.
0: Naročito mi iskustvima ovih žena. Neke od njih ćemo čuti u emisiji. To su i časnice i članice uprave Jadrolinije. Dakle, žene koje su kao i vi od onih samih početaka došle na ili rukovodeću poziciju ili u ovom trenutku, evo kažem, na časničku poziciju. Vaš put, ako nije preosobno da vas pitam, jer vi ste isto žena na čelu jedne važne, velike ustanove kao što je Pomorski fakultet u Rijeci.
1: Hvala na pitanju. Ja mislim da ste vi prvi koji ste me to ozbiljno da o tome govorim u javnosti, da. Moram priznat, došla sam raditi ovaj posao bez velikih očekivanja i snova da ću ja biti dekan jednog dana, niti na kraj pameti. Ja sam čak završila ekonomski fakultet i igrom slučaja došla raditi kao mladi asistent u ono doba, čak zapravo znanstveni novak. I nekako tu je krenula karijera korak po korak, ispunila sam sve obveze po pitanju radnog mjesta, mislim na magisterij, doktorat i tako dalje. I onda se evo mi otvorila prilika ući u upravu sa prošlim dekanom. Ja sam bila nekoliko godina, 6 godina zapravo prodekan za financije i onda se otvorila prilika ići ili ne ići na ovu poziciju. Moram priznati da sam možda tu i neki tipičan žensko pod navodnicima, gdje se čovjek pita da li ja to mogu, da li ću ja to moći, da li ću se ja uspjet izboriti ipak u ovako jednom krugu koja je ipak muška djelatnost. Ne mislim sad samo na fakultet, mi puno surađujemo sa privredom, sa drugim organizacijama, hoću li ja to sve nekako uspjeti. Eto, ovo mi je već 4. godina, ušla sam u drugi mandat, dobila sam podršku fakultetskog vijeća po drugi put, evo pred godinu dana, tako da nekako vjerujem da dobro odrađujem svoj zadatak i da ispunjujem nekakve ciljeve koje sam sama sebi zacrtala što želim napraviti u mandatu.
0: Samo kritično su spomenjale i neke druge vaše kolegice, baš kao jednu žensku osobinu, da možda malo više preispitujemo, ali evo, možda
1: ja sam
0: i dobro.
1: To. Ja
0: možda
1: sam
0: možda je u neku ruku i dobro, jer dolazimo do ovakvih uspjeha, tako da možda možemo to i s te strane gledati. Htjela sam pitati što se Pomorskog fakulteta tiče, koliko studentica zapravo dolaze, odnosno ima li tu nekakvog pomaka, da tako kažem, na bolje, odlučuju li se možda žene malo češće ipak upisati Pomorski fakultet?
1: Tradicionalno mi na smjeru nautike, tradicionalno uvijek imamo neku djevojku, sad može i biti 2, 3, može i biti 5, 6. Puno rjeđe nam se javljaju na studijskim smjerovima brodostrojarstva i elektronike, ali ali imamo ih, ne, samo su rijetke. A što se tiče kopnenog smjera, naša logistika i menadžment, pa tu neću reći da prevladavaju djevojke, ali je dobar omjer, zapravo ja bih rekla čak i u korist studentica u odnosu na studente. Uh-huh. Tako da, bez obzira na ova tri smjera koja možda i nisu toliko popularna, ovaj jedan je. Ovaj događaj kao danas, on naravno promovira možda pod broj jedan ženu na brodu kao časničko zanimanje, gdje ne samo mi, nego ja mislim da unutar cijele Hrvatske nema puno djevojaka koje se odlučuju na to zanimanje, i sa ovakvim događajima mi zapravo želimo dokazati, pokazati da je moguće i takva jedna industrija koja se u Hrvatskoj

0: smatra tradicionalno muško. Ma ne samo u Hrvatskoj, da. Budimo otvoreni, da. Možemo zapravo u svijetu. Da. Pričali smo, evo, baš danas se na panelu pričalo i o odnosima, kako je kada dobiješ obitelj, da li je tu podrška supruga, pa djeca kada dođu, kako je to biti na brodu da nema nekoga po 3 mjeseca. Tako da, vjerovatno postoji jako puno objektivnih razloga zašto mm-hmm. je ovo muška industrija, da. Kažem.
1: Ali s druge strane, razmišljala sam baš o tom pitanju, kad sam ga čula, nisam čula da ga netko muškom kolegi postavi, ili barem izuzetno rijetko, pa je to i dalje možda jedna, što je rekla i gospođa Marija Zaputović iz Jadrolinije, tema. Htjela sam reći da je gospodin Jakov Karmelić, koji je vodio današnji razgovor, na početku dao podatak o 2 milijuna pomoraca u svijetu, a 24 tisuće žena pomorkinja, i to najviše rade u putničkom brodarstvu. Na kopnu je druga pak situacija, veći dio su žene, i to na rukovodećim pozicijama. To zapravo ide i u prilog ovome što ste vi rekli vezano za interes na Pomorskom fakultetu.
0: Trenutno baš pomorkinje su otprilike oko 2%, to je ta statistika, ali pred 10 godina je bilo pola od toga. Tako da, ako ćemo pratiti tako neke trendove, ja ne vjerujem, osobno ne mislim da će biti udio žena na brodu za, ne znam, 20 godina 50%, mislim se to nikada neće dogoditi, ali da se može eventualno još koji postotak negdje u nekakvoj budućnosti dogoditi, mislim da hoće. Jer ovo što mi danas na ovom panelu smo htjeli pokazati, ovo je međunarodni dan koji se obilježava svugdje u svijetu, pokrenuti od Međunarodne pomorske organizacije, tako da mislim da je to dobar poticaj, samo treba naravno puno godina da se netko školuje u sustavu, da se uopće odluči na školovanje za to. Školovanje traje minimalno recimo 3 do 5 godina, ovisi o razini studija, i tek onda dolazak na brod. Tako da mislim da za nekakve moramo sačekati još vrijeme da vidimo hoće li biti malo veći odaziv na duge staze.
1: Da.
0: Evo, još bi možda nešto htjela reći, što sam se danas ugodno iznenadila. Mi smo zaista ovaj event pre 4 godine prvi puta radili, koji je bio možda tada zamišljen kao isključivo razgovor sa studenticama. Uh-huh. Međutim, evo, danas, odnosno kroz ove godine, ja vidim da nam zapravo puno dolazi žena iz industrije koje su se odazvale, vidjele da se ovaj događaj odvija, ili su preko drugih kanala došla do toga, i zapravo smo stvorili jedan malu mrežu žena unutar našeg grada upravo na ovu temu. Tako da, to me danas jako razveselilo zapravo kad sam vidjela da je ovakav event zaista i popraćen našom riječkom industrijom.
1: Zapravo, dobro ste me i sjetili, a i mislim da bi bilo i lijepo to spomenuti konkretno kako iz ovakvih stvari proizlaze dobre priče. Bila je tu jedna studentica iz Gruzije koja je postavila pitanje vezano za početak, čak i kadeture mora to sve odraditi, a onda je bila prisutna naša Riječanka koja je iz, ako se ne varam, CMA, CGM, ja mislim, firme,
0: da.
1: Koje su se na kraju povezale, spojile, jer CMA ima svoj program za zapošljavanje mladih žena, i dogovorile.
0: Evo, možda i tu da se možda malo pohvalimo, evo, ove godine smo ugostili 10 studenata iz Gruzije, 9 studenata i 1 studenticu, i ona je jedina žena na njihovom kampusu, to je Batumi Maritime State Academy, i evo, imali smo priliku da dođe kod nas, provode cijeli semestar, i vidim da su vrlo aktivni, odnosno prate sve naše događaje i vrlo aktivno se uključuju, kao što je bio i Dan karijera, jer mi se čini kao da možda mi pružamo malo više mogućnosti nego što to dobivaju u Gruziji.
1: Vama ćemo zahvaliti na razgovoru i gostovanju u Pomorskoj večeri.
0: Hvala vama na pozivu, na ovoj jako lijepoj suradnji s vama i svim slušateljima diljem Hrvatske. Lijepi pozdrav.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj smo večeri Hrvatskog radija. Evo, sa Pomorskog fakulteta u Rijeci donosimo vam sljedeću priču. Naime, Međunarodni dan žena u pomorstvu, obilježavamo ga tradicionalno 18. svibnja. U to ime Pomorski fakultet u Rijeci organizirao je, evo, već četvrtu godinu za redom jedan panel zapravo, ali reći ćemo i razmjenu osobnih iskustava uspješnih žena upravo u toj pomorskoj industriji. Jedna od njih je Barbara Kosec, ona je trenutno treća časnica palube pri Jadroliniji i želimo joj dobru večer. Dobro nam došli.
1: Dobra večer i vama i slušateljima.
0: Bilo je, evo, izuzetno zanimljivo čuti vaše osobno iskustvo ovdje na ovom panelu i bit će mi zadovoljstvo podijeliti ga sa slušateljima.
1: Naravno, također i meni.
0: Pa ćemo krenuti zapravo, kako se to Barbara kaže, od početka, odnosno od onih korijena. A oni korijeni jesu ovdje u našem kraju. Ipak vi ste rođeni u Kopru, školovali se u Piranu, jel tako, je. Slovenija vam je dugo bila dom, no sada ste se vrnuli doma.
1: Vrnula sam se doma, evo ga. Ipak korijeni su napravili svoje, tako da, kako ste i sama rekla, sada sam trenutačno radim na Jadroliniji, na brodu Brač, kao treća časnica palube.
0: Mm-hmm. Ona prva, što se kaže, inicijalna želja kada se u vama rodila, odnosila se na ovo vaše buduće zvanje. Kako je došlo do nje? Dolazite iz jedne pomoračke obitelji.
1: Tako je, dobro ste vi sve to popratila. Dolazim iz pomorske familije. Otac pokojni, nažalost, bio je zapovjednik, također i stric, a i mama isto s mamine strane. Dolazimo iz ribarske obitelji. Cijeli život je jednostavno zabilježen u tom morskom, pomorskom štihu.
0: I onda je Barbara odlučila da će i ona poći na brod.
1: Ja sam se odlučila to jer jednostavno nisam čak znala. Znala sam za nešto i mislim i umjetnost mi je jako blizu, ali jednostavno, pošto je otac bio, kako sam rekla, i stric i sve teme su navodile na to, to mi nije bilo strano, tako da sam ja upisala srednju pomorsku školu u Portorožu, gdje mi je i kuća i rodni kraj moj.
0: I nakon toga fakultet?
1: Tako je, onda je slijedilo još ta, ajmo reći, pod navodnicima, specijalizacija smjeri nautika.
0: Prvo vaše zaposlenje, gdje je bilo?
1: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu, te na frigo kontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih

0: ono što je novo od ovoga ljeta, zapravo od 24. lipnja je nova brzobrodska linija kojom će moći ljudi ploviti od Kraljevice pa do Raba. Uvodi ju naravno Jadrolinija. Iz Jadrolinije pozdravljamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave.
1: Dobar večer, poštovanje, pozdrav svim slušateljima.
0: Jedan kvarnerski most, tako ste ga nazvali, naravno most u vidu jednog katamarana koji će povezati kvarnerske otoke.
1: Kad smo baš napravili analizu sjeverno-jadranskih destinacija i stavili na papir sve ove luke koje će povezivati, a gdje je moguć privez našeg katamarana, vidjeli smo zapravo da je to riječ o jednom mostu, zato smo ga slikovito nazvali Kvarnerski most, linija koja će sa našim brzim brodom Silba povezivati zapravo od Crikveničke rivijere, povijesnog Senja do ovih jako poznatih plaža Baške, Lopare i Raba.
0: Da, to je zapravo prvi put, je li, da se na neki način povezuju svi ti kvarnerski otoci jednom brodskom, odnosno brzobrodskom linijom.
1: Tako je, ove komercijalne linije drugačije su koncipirane od državnih linija koje su prvenstveno oformljene da bi povezale i omogućile povezanost otoka sa kopnom. Ovdje je riječ o takozvanoj izletničkoj liniji gdje u razdoblju sezonu, u razdoblju ljetnih mjeseci kada je povećan dolazak i turista u Republiku Hrvatsku, ali i naših domaćih turista koji imaju želju posjetiti naše prekrasne otoke i plaže, da im se to omogući u jednom danu. Tako je sama linija koncipirana sa jutarnjim polascima iz Kraljevice preko Crikvenice i Senja pa do zapravo destinacija kao što su Baška i Rab, gdje zapravo dolazite u kasnim jutarnjim satima. Cijeli dan imate na raspolaganju za razgledavanje i grada i kupanje na tim prekrasnim plažama. I u kasnim poslijepodnevnim satima omogućen je povratak na kopno.
0: Da, dakle ljetna je linija, u pitanju počinje dakle 24. lipnja prometovati do kraja kolovoza, do zadnjega dana, odnosno 30.
1: Tako
0: kolovoza.
1: Tako je, s tim da će do 10. srpnja ona prometovati 4 puta tjedno iz Kraljevice, dok onda dižemo intenzitet, odnosno učestalost linije od 10. srpnja, ona će svakodnevno prometovati do kraja mjeseca kolovoza.
0: Radi se o katamaranu Silba, koliko stane putnika na njega?
1: To je naš katamaran 320 putnika i nadamo se dobre popunjenosti. Svjesni smo da je i ovo ljeto blizu, da su si ljudi nekako već isplanirali i godišnji odmore i odmor, ali vjerujemo da je ovo super ideja za neke jednodnevne izlete, kad vam se otvori slobodan dan, kad bi se djecu voljeli povesti do nekih prekrasnih pješčanih plaža i do naše prekrasne Baške. Ovo je rješenje upravo za takve dane gdje na brz način, izbjegavajući cestovne gužve, možete doći do otočnih destinacija.
0: I još kad govorimo o cijenama karata u jednom smjeru, 25 eura.
1: Tako, to su krajnje destinacije poput ako se ukrcate u Kraljevici ili idete do Baške ili do Lopara. Za ove manje relacije, odnosno kraće, tipa iz Senja do Raba ili iz Baške do Raba, ta međurelacija iznosi 15 eura, a dok ove neke najkraće destinacije, recimo od Kraljevice do Crikvenice, od Baške do Lopara, dostupno je za 10 eura. Mm-hmm. Evo recimo, zanimljivo što se javili i neki roditelji koji imaju želju svoju djecu povesti na putovanje katamaranom, koji to nemaju prilike raditi i zapravo nemaju uopće potrebu putovati na otoke, pa kažu ukrcat ćemo se mi u Kraljevici pa ćemo otići na izlet do Crikvenice da se djeca provoze katamaranom i da vidjeti što je to brodski prijevoz.
0: Ono što ćemo još za kraj reći je da su karte dakle dostupne na samom katamaranu, ali mogu se naravno, kao što to obično i biva u Jadroliniji, kupiti i ranije i putem internetske stranice i mobilne aplikacije.
1: To i savjetujemo, izbjegnite čekanja, ubrzamo svi zajedno ukrcaj, to će svima osigurati po velikim vrućinama i veći komfor. I kupujte cijelo ovo ljeto, ne samo za ovu liniju, već za sve linije Jadrolinije, karte putem web stranice ili mobilne aplikacije. Evo, nedavno smo pustili i našeg pametnog barbu, pametnog zapovjednika, a i barbu kojeg možete pronaći na naslovnoj stranici naše web stranice, gdje je kroz jednostavan chat, vjerujem da svi već danas koristimo takvu umjetnu inteligenciju za traženje razno raznih tema i informacija o nečemu što nas u životu interesira, možete kroz chat sa našim barbom pronaći osnovne informacije, redove plovidbe, cijene ili putne informacije koje vam možda padnu na pamet te kad se spremate za puta, niste sigurni što ćete sa koferom, što ćete sa kućnim ljubimcem. Tu je naš AI barba i evo ga, veselimo se što smo i to omogućili za ovu sezonu i nadamo se da će biti što više razgovora s našim barbom, jer ga mi cijelo vrijeme unaprjeđujemo i sukladno pitanjima formiraju se i odgovori i ponosni smo što je naš Barba, osim maskote, uz naše brojne zapovjednike koji voze naše brodove, zaživio u digitalnom obliku.
0: Hvala vam na razgovoru. S nama je bila Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Želimo dobru plovidbu u Silbi i mirno more i naravno svima puno lijepih doživljaja ovom novom brzobrodskom linijom. Još jednom hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za dva tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za dvije sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandar Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ono, ja bih volio da u roku dva tjedna imamo nacrte svih predloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da što
5: pa to i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. I sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosto Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
11: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
12: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
11: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
13: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
11: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo, nagodbu Kostanjevića s USKOK-om u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
14: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je nažalost korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći, koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
15: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
16: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Kronika dana.
2: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
17: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura. I oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
18: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora, te oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. A sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
19: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe, u kojima su korišteni hipersonični projektili, među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
20: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
19: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
21: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
19: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andrij Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
21: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
19: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
20: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Socialu ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
20: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
6: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lavi je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
2: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
0: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
7: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne prijedi.
5: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
8: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
0: U povodu sutrašnjeg nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
22: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti evo, svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinskim sestrama.
23: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
8: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorice monografije Nana Palinić.
24: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drukčiju vizuru suda. Nije to samo mjesto u kojem se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da ažurnost suda vrlo visoka.
25: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
8: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila 2 umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
26: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
0: Potres su tako osjetili i Kninjani.
3: Ja sam jedan put ostio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
9: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
9: Ne, pila se kava.
10: Osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zbog ona ide. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
4: Pa nije bilo strašno.
20: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
8: I u našoj zemlji je neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Posjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio.
1: Sport.
8: Prvi premio Davor Lulić.
11: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Ušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku. Prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu Europskog prvenstva s 2:0. U drugom će kolu za 3 dana igrači

0: Vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
1: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjedljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici do igravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
2: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
1: Košarkaš Cibone, Luka Skorić.
3: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedeći utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
1: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, a od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
4: Kronika dana.
5: Na kraju još jednom samo najvažnije.
7: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
5: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
7: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
5: I sutra su sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
7: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
4: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

Pomorske vijesti. Maritime Safety Committee, tijelo Međunarodne pomorske organizacije, prihvatilo je novi međunarodni kodeks sigurnosti za površinske brodove bez posade. Radi se o prvoj međunarodnoj normi o autonomnoj plovidbi. Cilj je podržati integraciju sigurnosti brodova bez posade i daljinsku kontrolu globalnog brodarskog prometa. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv 7 kineskih rukovoditelja i 4 kineske tvrtke koje su među najvećima na svijetu za proizvodnju kontejnera. Optuženi su da su se urotili s namjerom da ograniče proizvodnju kontejnera i manipulaciju cijena za gotovo sve standarde kontejnera osim rashlađenih na svijetu. Međunarodna pomorska organizacija objavila je godišnje izvješće o piratskim napadima. U 2025. godini zabilježen je 171 napad, što je za 17% više nego prethodne godine. Najviše napada zabilježeno je u području Singapura. Kontejnerski giganti Hapag Lloyd i CMA CGM obustavili su predbilježbe za pomorski prijevoz Kubom. Odluka je donesena nakon što je Donald Trump pojačao američke sankcije prema kubanskoj vladi. 2 godine nakon prelaska pod kontrolu grupe MSC, kompanija Graham Car Carrier, specijalizirana za prijevoz vozila, promijenit će ime. Kompanija ima u floti 22 broda, dok ih je 8 u izgradnji. Novo ime bit će Global Car Carrier. Godinu dana nakon brodoloma kontejnerskog broda MSC Elsa 3, 7 članova posade još uvijek je u indijskom zatvoru. Nakon spašavanja 24 člana posade, službeni pomorski organi u gradu Koči objavili su da posada ne smije napustiti grad bez pismene dozvole. Svečana primopredaja i krštenje dviju novogradnji brodova AP Petka i AP Imperial za atlantsku plovidbu iz Dubrovnika održat će se sutra u kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Kumovi će biti zadarski župan Šime Bilaver i dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Radi se o Ultramax balkerima nosivosti 63.500 tona. Oba će ploviti pod hrvatskom zastavom. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe. Regatu organizira Isusovački centar Ignacije. S paterom tvrtkom Barunom razgovarao je Vladimir Šetka.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova sa sudionicima iz 12 zemalja, gdje evo spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu i konačno da u svemu tome tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: Je, to je jedna od dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo za goste, naše sudionike izvan Hrvatske, ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njima.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država. Tko su ti ljudi, koji mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance, tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje, tako da su ljudi iz mladi i stari, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti. I to je nešto što, pogotovo iz ove perspektive isto katoličke crkve, katolički, znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost. Slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve, i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost, razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Dojave o postavljenim bombama u Zagrebačkoj gradskoj upravi i u gradskoj skupštini bile su lažne. Utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je HINA-i glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.
2: Vijesti.
0: Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Tekst tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Enciklika nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručuje papa. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati, treba je osloboditi logike koja je pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi svih, u službi zajedničkog dobra, ističe poglavar Katoličke crkve.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača, najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
4: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
3: Najboljim vratarom proglašen je Mario Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu, bolja od nje su uvjedljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras se ju emitiramo iz riječkoga studija. A večeras u emisiji razgovaramo s čovjekom kojemu je more obilježilo život, pomorcem, kapetanom i autorom, Arsenom Toljanićem. Dobro večer, Arsene, i dobro nam došli u naš studio.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Družili smo se prije otprilike godinu dana, kada je izašla vaša prva knjiga. Tada smo govorili o plavoj mandarini, a večeras, Arsene, govorimo o plavome oku.
1: Nova knjiga i imam često zadnje vrijeme pitanja, je li to neka trilogija?
0: Da, da.
1: Hunger Games.
0: Znači,
1: slično,
0: na drugom smo dijelu.
1: Ali mislim da neće, da će biti posljednja knjiga, s obzirom da sam, kao što piše, u stanju hibernacije, to jest uspješno se odupiren ponovnom povratku na brod, iako je to, nikad se ne zna, pomorac je uvijek pomorac.
0: Da, stanje hibernacije, ča to znači da se odupirete? Koliko dugo niste bili na moru?
1: Na moru nešto preko godinu dana i pokušavam naći, mislim da se i našao, svrsishodnost boravka i bitka na kopnu. Mm-hmm. I da ću u ranim 50-ima, ulaskom 50-ih, posložiti život na kopnu, na tvrdom.
0: Na tvrdom, baš sam htjela reći, na tvrdome, da. Dobro, o tome ćemo svakako govoriti. Voljela bih da posvetimo ovaj prvi dio razgovora novoj knjizi. Plava mandarina je bila, ovo plavo nam je bilo jasno, mandarina, možda da podsjetimo naše slušatelje, je bila jedna vaša uspomena iz vrlo ranog djetinjstva, jedan susret sa tom tada vama egzotičnom biljkom u Voloskom. Plavo oko, zašto oko?
1: Plavo oko, naravno, plavo vuče sinonim je za more, za nebo, je nama pomorcima na moru sve plavo, nigdje zeleno, što bi rekao moj brat, sve vidiš samo plavo, od neba do mora pa nadalje. A oko ima dvostruko značenje, mnogi bi romantično pomislili da je to plavo oko moje supruge.
0: Mm-hmm.
1: To je jedan od razloga, a drugo je, znači, naslov knjige mora biti, kako bi rekao naš predsjednik vlade, jučer, catchy.
0: Catchy.
1: Znači, mora privući pozornost. Mm. Zašto? Da čovjek otvori knjigu, da vidi o čemu riječ. To je jedna meteorološka pojava kada se brod nađe u cikloni, u oku ciklone, što se meni dogodilo baš na zadnjem brodu nakon 28 godina navigacije. Kada se nađete na Pacifiku okružen morem, gdje ciklona pokriva, znači, preneseno rečeno, crveni se sve od Aljaske pa dole do Havaja i neizbježno morate proći kroz to područje, jer ta ciklona pokriva 3-4 dana navigacije i ne možete se proći lišo, što mi pomorci kažemo.
0: Uh-huh. Zaključujem iz toga da je to jedna, možemo ju nazvati, i opasna situacija.
1: To je potencijalno opasna situacija, no mi pomorci smo naučeni, školovani smo za tim i učili smo meteorologiju. Mm-hmm. Što možemo očekivati u oku ciklone. Nažalost, ja sam jednom i pao na meteorologiju baš u vezi te oko ciklone i koji vjetrovi pušu, odnosno ne pušu u samom oku ciklone, tako da mi je to dalo ufanja da su meteorolozi, a ja osobno kao zapovjednik broda u pravu, da ću biti siguran u samom oku ciklone, iako je oko oka ciklone neki 50 milja istočno, zapadno, sjever, južno, vjetrovi od 70 čvorova pa naviše.
0: Mm-hmm. I kako se onda taj krug zapravo sada zatvorio knjigom koja se zove Plavo oko?
1: Krug se zatvorio s tim što je moja supruga, nisam htio reći gdje se nalazimo da ne postičem strah i strepnju, ali nakon par dana sam rekao i njezina prva riječ je bila: nećeš više navigati, ostaćeš doma, neš više. Naravno, to se nakon nekoliko dana počelo malo mijenjati, pa rekla: a možda, možda ako budeš tio, ti odi, ali ja se dan dana držim te njezine, nećeš više. Tako zlopotrebio sam njezine
0: riječi. Slušate ženu.
1: Da, kaže se, slušam, najbolje tako. Da.
0: E sad, u predgovoru ove knjige piše da ovu knjigu posvećujete svim pomorcima, ma gdje bili. Onima koji plove i onima koji su se iz razno raznih razloga ostavili plovidbe, pa sada još uvijek nenaviknuti na kopno, razmaknutih nogu, hvataju balans, prisjećaju sjećajući se mladih dana kada je Bog još uvijek hodao po zemlji. Posveta ide onima kojima je samo jedan pogled, odnosno očada, s balkona ili terace na more dovoljan da im srce zatitra i pred očima izvrti pravi pravcati film u kojem su oni nekada bili subjektivno rečeno glavni glumci. Citiram naime, odnosno čitam vaš predgovor, dalje piše: brodovi im i dalje žilama brode, dolaze im u nemirne snove. Na spomen mora ili brodova grintaju, beštimaju, ali duboko u sebi znaju kako im je to bio onaj bolji dio života. Njemu su se potpunosti dali. Eto, zvuči onako malo sjetno kada ovo čitam. Da. Predgovor ste naravno vi napisali, a zadnja rečenica u tom predgovoru je: tebi more, hvala na svemu.
1: Je, moramo se zahvaliti moru jer ono se je odhranilo i to je jedno zanimanje koje je vrlo specifično dan danas, kad su i moderne tehnologije, znači sama tehnika plovidbe nije toliko teško, bivanje na brodu, sama navigacija nije teška kao što je nekad bila, kad je to iziskivalo mnogo vještine i znanja. Danas se to, kako bi se reklo, bolonjskim procesom malo razvodnilo. Još uvijek je to poduhvat u pravnom zakonu, tako da i samo to pravo koje govori o poduhvatu kao plovidbi, plovidbi kao poduhvatu, se nažalost oslikava i recentne slučajeva sa nekim zapojnicima koji su ostali po zatvorima zbog možebitnih šverca, kontrabande itd.
0: I takozvane zapovjedne odgovornosti.
1: Jer je po engleskom zakoniku koji je pisan, ne znam, karikiram, 200-300 godina, kad su bili brodovi do 50 metara, jedrenjaci, zapovjednik odgovoran za sve na brodu, za posadu, teret i za sve drugo, tako da se to nažalost danas primjenjuje neselektivno i mislim da će doći vrijeme kad će se redefinirati te pravni zakonici koji važe u svijetu.
0: Nedavno smo imali jedan razgovor vezano za, malo ću sada samo kratko skrenuti s teme, zapravo se dijelom i zadržati na temi, vezano za ove sve nemile tragične događaje koji se događaju u Hrvatskoj i pitanje odgovornosti. I onda baš smo u razgovoru, jedna kolegica je rekla: vidiš kako zapovjednici broda, oni podnose sav teret odgovornosti bez obzira na to tko na tom brodu nešto učinio što nije naravno trebao. Tu je ta zapovjedna odgovornost i dalje amen.
1: Reći ću vam, ja inače u knjizi sam bio dosta realan, iako je knjiga ovako ležernog karaktera, ja volim pisati ležerno, znači baš je za ljeto prikladno, no dio knjige sam ubacio publicistiku. Kako što je Mandarina bila autografski biti roman, kako od jednog malog dječaka osnova postati ono java, znači da si ono što si zaželio i postigneš ako si dovoljno uporan, tako ova druga knjiga, osim samog plovopisa, ako što ste me vi naučili prošlo puta, se kaže za putopis brodom, upoznavanja kultura, bivanja na brodu sa, recimo, konkretno s kineskom nacijom, mene samo kao Europljanina, tako ima dio publicistike koji se odnosi na riječki, takozvani pomorski pravac, našu luku Rijeka, pogled sa naše pomorske strane na to što se objavljuje u medijima. Ponekad ljudi to ne razumiju, te riječi kad im se kažu green technology, zelene tehnologije, faraziranja i tako dalje, tako da sam pokušao im to malo pojednostavljeno iz prostornog kuta objasniti.
0: Arsene, je li ova knjiga intimnija od prve ili?
1: Ne, rekao bi da prva bila mnogo intimnija, jer se radi o tim dječačkim snovima. Ovo je više realistična i rastičnija. Poklopilo se sa dolaskom na posljednji moj brod. U vrijeme leta prema brodu, znači prema Singapuru, sam išao preko zračne luke Dubaj i baš u tom trenutku je prije 15 mjeseci, odnosno godinu i pol dana, nastale su prve čarke među Irana i Izraela. Evo, baš me ono što se kaže pogodi. I let je bio otkazan par sati jer je zračni prostor bio zatvoren za Irana. I onda je bio problem i uopće doći do Dubaja i onda kasnije do Singapura uspješno. No brod na koji sam išao, na koji nisam ni znao jer ja nikad ne pitam napet gdje ide brod, šta radi, je išao baš za Perziju. I poklapa se sa sadašnjim aktualnostima da sam prolazio Hormuz upravo u vrijeme tih čarki i prije godinu i pol dana kad su počeli prvi ti šahed dronovi letit i zaplovio sam sa nadom. Zaploviti s nadom je jedan naš eminentni pisac je reklamirao svoju knjigu prije dvije godine na Valumija radija i tada sam se toga sjetio, zaploviti s nadom da ćemo ostati nazlijeđeni i živi na koncu konca. Što se danas događa, da svjetski moćnici lijepo prikazuju sa satelitskim snimkama kako su lijepo, kako kažu, udarili na brod točno kod strojarnice, mm-hmm. i svi to gledamo, ali ne znamo da su na tom brodu ljudi.
0: Ljudi, tako je.
1: Zaboravlja se da su to ljudi.
0: Koji imaju obitelji.
1: I da obitelji, ali niko to ne doživljava jer su ljudi vjerojatno googlili na ta ratna događanja i više ne interesira toliko, ne iskazuju osjećanje i prema ljudima googlali svim tim operacijama našlo što se zadnjih godina događa. Tako da sam zaplovio s nadom zajedno s mojom posadom, Kinezima, primjenjujući recimo taktiku da se Kinezi obraćaju iranskoj ratnoj mornarici koju morate kontaktirati prije ulaska u Hormuz, a Kina je, znamo, dobra sa svim stranima, onda sam računao da bit će sve u redu, mi smo ipak Kinezi pod nalučima.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I hvala Bogu, bilo je sve u redu.
1: Bilo je sve u redu, mm-hmm. osim što svi pomorci znaju da je u Perskom zaljevu ponekad dođe do nedostatka satelitskog signala iz GPS-a, znači uređaje što je dan danas neki imaju i na satovima, GPS koristi svudje, pomorstvo je to danas neizbježni instrument koji nam daje osim pozicije i brzinu preko dna brodu, umrežene su sve mogući integrirani, svi mogući uređaj na mostu i kada nestane signala koji se ometa sa razno raznih strana, dođe do raznih alarma, zvukova, pištanja na brodu jer drugi instrumenti ne primaju signal iz GPS-a i onda ide ona famozna zove zapovjednika na most pa ćemo vidjeti što će biti. Mm-hmm. To ometanje signala nije dugoročno, traje neki pol sata, sat vremena, ali je vrlo nezgodna pojava što se nažalost događa posljednjih par godina u tom dijelu svijeta.
0: I sada još sa svim ovim ratnim zbivanjima u kombinaciji, dakle puno ste pisali o toj aktualnoj današnjoj situaciji, u ne samo pomorstvu, nego i baš životu jednoga pomorca, u vašem slučaju kapetana. Dotakli se jeste u knjizi puno i vezano za ovu priču o Perzijskom zaljevu.
1: Da, pokušao sam kao na predstavljanju, premijernom predstavljanju knjige što se odigrala prije dva tjedna u Rijeci, ljudima opisati taj Perski zaljev, iako danas imate YouTube i sve možete naći na YouTube i internetu, koga to interesira, ali
0: ipak je živa riječ živog svjedoka puno važnija.
1: Pokušao sam kratko opisati kako je stanje svijesti i uma u samoj Perziji, koja je omeđena Iranom, muslimani šiti, mislim da su oni, Saudijska Arabija su muslimani suniti, jedne drugi baš i ne vole, da tako kažem, po navodnike. Tu su povezane zemlje Irak, koji je nažalost prije 30 godina imao rat, koja je zemlja koja ne znam, vlada ili ne vlada, gdje vladaju većinom multinacionalne kompanije koje koriste njihovu naftu, pa imate Kuwait, imate Katar, zemlju koja opet kaže po navodnicima pliva u plinu, ali ga nažalost sada ne može izvoziti, nastane poremeće tržišta i naše grijanja i tako dalje, sve je to povezano. Imate Emirate, to je s njih 7 objedinjeno u Ujedinjene Američke Emirate, koje balansiraju i sa svim državama svijeta kao bankarsko turističko središte koje pati, iako oni ne pate toliko kroz naftu jer imaju luke kao što je Fuđajera koje je u Omanskom zaljevu, koje je izvan Perzije, ali im pati turizam i bankarski sektor, što je jako puno pogađa, jer su se počeli orijentirati više na tu djelatnost. Mm-hmm. Tako da, kako bi jedan kriminalac prije 30 godina na jednoj dokumentar seriji o kriminalcima u Srbiji 90-ih rekao za Beograd tih godina, mala bara, puna krokodila, tako vam je Perzija. Puno raznih silnica i svi su jedan pati drugoga, ali nekako idu napred, ne?
0: I 200-tinjak hrvatskih pomoraca
1: Ima ih vjerojatno više, da. Iz offshore-a.
0: Da, ima, tako je, taj dio, ne znamo ni jesmo li dobro izračunali, a i kad pokušavamo saznati pravu brojku, onda zapravo ne barataju podacima kao takvima u cijelosti. Ali dobro, koliko god da ih je u nezavidnoj situaciji, međutim, kako to danas obično biva, onda se krene javnost, vi ste rekli, oguglali smo na ratna zbivanja, to je strahota ako se to uistinu dogodilo, a isto tako je vrlo bešćutno računati, jer onda oni odmah krenu, oni, kad kažem oni, mislim na jedan dio javnosti, pa dobro, više će im biti plaćeno.
1: Ja sam se služio u tekstu anegdotama i aforizmima, metaforama, tako recimo kad sam uplovljavao u Perziju kroz Hormuz prije godinu i pol dana, kad sam se nadao da ćemo ostati neoštećeni, živi, neozlijeđeni, s nadom.
0: Zaplovili ste s nadom.
1: Zaplovili s nadom, iako znamo što kažu za nadu. Moja kompanija, koja je većina njih, to je povezano sa zastavom broda, ne toliko sa brodovlasnikom, imaju ratni dodatak, jer ulaziš u takozvano engleskim rječnikom war like zone. I piratske vode su vrlo blizu, Babelmande bi je odmah ispod ulaz u Crveno more, no međutim, kako se ti piratski napade nisu događali toliko zadnjih godina, brodari, odnosno zastave, su suzile te ratne zone na vrlo minijaturne ili su potpuno ukinule, tako da su moji Kinezi, Kinezi su nacija koja je vrlo bistra i ima smisla za biznis u svakom pogledu, odmah upozorile, ovdje više nema bonusa. Ja, nekad je bio bonus kad bi išao dan, dva, dupla plaća bi se reklo, no međutim toga nije bilo, ali niko ne računa na plaću i te bonuse, mislim da niko normalan na to ne računa, nego računa da spasi svoju živu glavu, da se vrati familijama kući. Pomorci su na vjetrometini, šta piše i šta su nas prozvali vrijeme COVID-a, key personnel, svjetske trgovine, znači. I to su Britanci, to jest Englezi, kojima treba dati sav kredit da su se i u vrijeme COVID-a dozvoljavali pomorcima se iskrcavaju sa brodova, kada mnoge druge zemlje su se zatvarale, i demokratske zemlje i one koje su malo manje demokratske. Englezi su baš ko prava pomorska nacija išle na ruku pomorcima i pruzali na ski personel da bi mogli uspješno se iskrcati i doći kući. Da. Tako da im hvala na tome i na toj njihovoj pomorskoj tradiciji.
0: Zapravo ovom knjigom, rekli smo i u uvodu, želite približiti ljudima na kopnu pomorstvo kao takvo, odnosno pomorački život. Kakve su reakcije evo do sada? Imali smo promociju u Rijeci, kao što rekao ste, prije dva tjedna otprilike, bilo je lijepa brojka ljudi se skupila. Kakve su vam povratne reakcije? Što kažu ljudi koji su na kopnu, a pročitali su je?
1: Ljudi koji su bili na samom predstavljanju znaju kakav je moj stil. Znači, predstavljanje vršio sa mojom suprugom, koja je ujedno i urednica knjige, iako će neki reći da je onaj pisac knjige,
0: ne vjerujem. Ali vi ćete to demantirati.
1: Ja sam osobno to pisao, ali znaju da je naš stil ovako vrlo ležeran.

0: imao podatak koji većina vjerojatno ne zna, da zadnjih par godina uslijed inflacije koja je 30-40%, većina pomorskih plaća se nije mijenjala, to ljudi ne znaju. Ljudi čuju neke bruto iznose, pa tako i meni se zna dovoditi da kažu ljudi, šta se vi bunite, vi ste po toj zapovjednoj odgovornosti, morate biti odgovorni jer imate takvu plaću. To je pitanje, ima svako plaću, ta plaća u biti većino premija na rizik, na nebivanje kod kuće, izdvojenost iz familija. A s druge strane, ja uvijek kažem, usporedite jedno pomorca sa, ili kapetana te zapovjedne odgovornosti sa pilotom aviona, zrakoplova. Da li pilot zrakoplova zna šta su mu stavili u bunker aviona u tim paletama od par tona? Da li on zna šta je u tom svakom paketiću? Naravno da ne zna. I kako bi on mogao biti odgovoran ako se što pronađu u prtljazi Boeinga, Airbusa, da ih ne reklamiramo i tako dalje. To vam je jedna dobra usporedba. Danas na brodovima koji idu do 400 metara, to je naprosto nemoguće. Znači, recimo na kontejneru, što bi trebali otvarati svaki kontejner.
1: I što bi vi to trebali raditi?
0: Ne smije se.
1: Kao zapovjednik
0: da,
1: broda.
0: To je nemoguće, ali ljudi naprosto ne razumiju jer imaju te stereotipe u glavi o tim nekim bruto plaćama i tako dalje. A mi smo samo ljudi, mi smo pomorci. Ja to uvijek govorim, pomorci, ne zapovjednici, ne upravitelji stroja, svi su pomorci isto jer svi su na isto poslu, svako ima svoje zaduženje, link, i bez tog malog linka, male karike, kadene, ne bi brod plovio.
1: Da. Od svega ovoga što ste nabrojili, što je vama osobno bilo najteže? Mislim sada na uvjete rada, na odvojenost od kuće, boravak na moru, što vam je najteže bilo?
0: Najteže uvijek izbivanje od porodice i unatoč internetu i današnjoj povezanosti WhatsAppima, više Skype više ne postoji. Kad ste odvojeni od familije, od događanja, od djece, supruga, majke i očeva, to je ta emotivna strana. Svi imamo mi emotivnu stranu, svi ljudi imaju emotivnu stranu, neko malo više izražava, neko malo manje, ali takve situacije naprosto čovjek mora preživjeti da bi znao o čemu riječ.
1: A često se, mislim, oni koji su na neki način ili su sami pomorci ili mi netko iz obitelji, oni znaju za izraz kruh sa 7 kora, ali s druge strane kao da se taj život pomoraca malo i romantizira. Svi volimo, svi, ne volimo svi, ali mi koji volimo more ga zaista duboko volimo, ali onda kada pričamo to toliko romantično onda zvuči, moru zahvaljujemo, more nam daje, more nam i uzima, ali romantiziramo malo to, čini li vam se da je tako?
0: Da, ja uvijek pokušam reći, to svi pomorci znaju, da je nekada smo plovili u romantičnu doba pomorstva, znači to su 90. 2000. se koincidira sa rušenjem Twinsa u New Yorku, donešene su neke nove konvencije, regulacije kao što je security na brodovima i u lukama. Vi iz brodova teško danas izlazite na kopno i ako uhvatite vremena, da, neka drugo vrijeme, u luku ne možete ući. Vrijeme romantike polako prošlo, pa me zateklo pitanje, evo prošlo kad smo gostovao u vašoj emisiji prošle godine, imao sam predstavljanje knjige u Splitu. Prisustvovala jedna gospođa imenom Ana Grabovac i njezin suprug Jakov, koji je ujedno i kapetan. Ona je pisateljica i jako su me lijepo iznenadili, to mi je bio otisak nekog prošlog vremena, ali gospođa je sa svojim suprugom navigala 30 godina. Evo, ako budu slušali, pozdravljam, oni su im baš s ono oličenje neko vremena romantike, jako prizemni ljudi, ugodni, baš su me iznenadili samim dolaskom. Oni stari ljudi da su došli da poslušaju o moru, a oni sve to već znaju. I onda me zateklo pitanje gospođane na samom kraju, konstatirala djelujem pomalo razočarano nakon svih tih 30 godina plovidbe, na što kažem, nisam razočaran, nego pokušam biti realan, jer sam s prvom knjigom pokušao doprijeti do mlađe generacije da im predstavim onako kako je. Znači, nema fikcije, realnosti. Iako ja nemjeretni pisac je rekao da pisac nisi ako nemaš 10% fikcije.
1: Aha.
0: Ja kažem, dobro, nisam da pisac, ali pišem ono što sam doživio, ništa nije izmišljeno. Tako da su neka nova vremena, nisto vremena koje je gospođana sa svojim Jakovom navigala.
1: A je li onda gospođana bila u pravu? Jeste li razočarani?
0: Ne, ne, možda sam tako zvučao, ali pokušao sam biti realan i osim što je ima romantične putopisa, plovopisa, događanja, miješanja kultura, što je vrlo interesantno ljudima, unatoč internetu, tako pokušava sam ubaciti onako kako je, bez foliranja, nešto što bi trebali ljudi znati.

0: Iako se ja uhvatim da sam pomalo romantičan, neki bi ne bi se reklo, ali svako jutro kad se probudim, izađem na balkon i pogledam stanje brodova u Riječkoj luci. Ali onako o Čadu imam kanočal, vidite kad daleko zor, pogledam, pa pogledam prema Omišlju, vidim koliki je tanker došao, aha, došlo je toliko tona, jer vidim, ili idem kroz grad, pa se prošećem preko Molu Longa, Riječkog lukobrana i vidim ča se to dela u Riječkoj luci, imaju tereta, koliko brzo delaju, odnosno delaju. To je romantizirani prikaz s moje strane pomorstva.
1: Koliko, s obzirom da se i ovako u razgovoru volite našaliti, koliko vam je humor, odnosno možda malo ironije, važan kada pišete, recimo ovu novu knjigu Plavo oko?
0: Pa važan je, često ga koristim jer sam te neka društvena događanja i događaje recentne u, recimo u Riječkoj luci, nezgoda mladića broda Gale po drugi puta opisao na jedan ironičan način, plevši se pomalo u politiku gdje mi nije mjesto i gdje se ne snalazim, no morao sam napraviti jednu metaforu na društvena događanja i potezanje takozvanih crvenih linija, odnosno militarizaciji Riječke luke, koja je povezana s jednim zakupcem mnogih prostora u Rijeci koje je preuzela njemačka vojna industrija, pa su ona rekla evo sad ćemo mi biti meta, legitimna meta, u Puli se ne smije raditi to i to, iako svi znamo da u Puli recimo je bila militarizirana od davnina, bila je glavna luka Austro-Ugarske monarhije sa bezbroj vojarni, brodovlja. Tako da nas počinju ljudi strašiti, političari počinju strašiti ljude, ljudi su jako osjetljivi kad pročitaju naslove u novinama.
1: A često ne čitaju više od toga.
0: Da, nažalost.
1: Da, nažalost.
0: Tako da smo to, pokušao sam to objasniti ljudima šta je na stvari, pomalo te ironije ili sarkazma. Jer...
1: Pri kraju smo razgovora. Htjela bih vas zamoliti da nam ispričate još jednu anegdotu iz knjige, onako koja vam je možda vama osobno bila najdraža.
0: Ste me zatekli kod moja supruga, jer moja supruga meni pitanja s predstavljanja nikad ne kaže.
1: A, napred, nikad vas ne pripremi.
0: Da ja moram ljudima reći da ja moram vaditi iz glave odgovore. Meni nije to teško, jer svako pričljiv, brbljiv bi se reklo. Imam dogodoštinu, recimo, u vezi gastronomija, to je ljudima interesantno. Dogodilo se meni i kolegama, budući da smo Europljani sa Kinezima, kineska kuhinja isključivo, pa smo pitali kako se to moglo zdurati, jer znaju ljudi o čemu riječ. Može, sve se može, to su iste namirnice, ali pripremane na drugačiji način. Ali se dogodilo, recimo, slatko, ja volim slatko. Oni nemaju kremaste, recimo, kolače, kineska kultura. Kuhar je priredio meni za iznenađenje i posadi kolač nedeljom. Ja sam sav oduševio, evo kako ima samo inicijativu, to je danas vrlo rijetko. I ljudi su jeli dok sam ja pojeo svoj obrok, oni inače jedu pomiješano od juhe, jabuke, tako da ljudima približen glavno jelo, to vam sve u jedno vrijeme donesu. Nema koliko nas, prvo primo, pijat, drugi pijat, treći. Dok sam ja došao na kolača, kažu, kako je dobar taj kolač. Ja pogledam, proban i upitnici u glavi, neki čudan ukus. Pitan zove kuhara, no šta je to napravio, šta je to bijelo u tom kolaču, treba biti krema. On kaže, majoneza. Hej, ja sam ostao i pitao, zašto majoneza? A da on kaže, šta nije ovo bijelo u kolačima majoneza? Jer ne, ajde, vataj se interneta, pogledaj malo, onda radi, nemoj na pamet.
1: Pred vama je još nekoliko promocija.
0: Budući da sam na relaciji Krk Rijeka, evo, jučer sam baš se dogovorio sa muzejom pomorske baštine Dubok
1: u Malinskoj.
0: Svi su mi rekli da je to jako lijepo mjesto i muzej koji pomorske baštine. Biće u Zagrebu krajem 9. mjeseca u knjižnici Obrizović. Nastojim ljudima prenijeti te emocije naše morske,
1: da,
0: i Skvarnera. Uz pomoć neki put moram spomenuti, meni je muzička pratnja većinom slučajeva gospodin kapetan Papić sa svojim sinom, ja ih zovem senior i junior da se ne naljute.
1: Oni su bili sada i na Riječkoj promociji, je li tako?
0: Da, bili su na Riječkoj promociji. Interesantno da me gospodin Papić rekao, da li može gustovati njegov sin? Jer je more i govoriti, ne mora samo kantat. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo u Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili u medijima i tako ljudi se oduševljavaju glazbom i svakan čas na tome.
1: Apsolutno, i lijepo ste spojili vi da. Ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepše na gostovanju, bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja, ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod pa ste šli. Zaključak je nikad se ne zna.
0: Nikad se ne zna, pomorac je pomorac na kopnu i na brodu. Brod mi se i dalje pojavljuje u snovima. Ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbići. Ali vidit ćemo. Eto.
1: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem, jer ste ipak tu naš rodom domaći. Hvala na ovom ugodnom razgovoru.
0: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer. To je nešto što nas veže i vraća neka ta, što smo spominjali, romantična vremena.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, gdje uvijek je volimo i zadovoljstvo nam je najaviti riječku fjumanku. Imamo još, pa zapravo malo vremena do početka, ali je puno toga već pripremljeno, a riječani i riječanke i svi koji godinama, već 27 godina dolaze na fjumanku, njoj se jako vesele. Večeras ćemo razgovarati sa organizatorima fjumanke, to su Ljiljana Ivetac, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i lijepi pozdrav svim pomorcima gdje god bili.
0: I Davor Perović, dobro večer i vama.
2: Dobar večer, pozdrav.
0: Pomorcima i jedriličarima, jel
1: i
0: tako?
1: I jedriličarima.
0: Da, evo 27. kao što rekoh, fjumanka nam se približava. Po čemu je ona drugačija ove godine? Što biste nam istaknuli? Odnosno, što je novo? Jer znamo da nam riječka fjumanka svake godine donese neke novitete.
1: Pa evo, da, svake godine se trudimo biti u nečem drugačiji, podignuti malo interes za fjumankom, pa tako ove godine možda je najzanimljiviji segment i onaj kojim smo htjeli povezati naš grad još vršće s morem. Mi smo ga nazvali simbolično otok fjumanka. Nije otok mjesto koje postoji oduvijek, nego mjesto koje je doživljaj koji će nas povezati glazbom i boravkom na moru. To su zapravo dva glazbena događaja, jedan povodom otvorenja koji će biti parti na koji će se moći doći samo sa barkama, ali ovoga puta ne zovemo samo one koji imaju jedra, nego sve naše nautičare i vlasnike svih vrsta plovila, i ovaj drugi koji ćemo imati u luci, njega smo nazvali Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći, jer na njemu će nastupiti naši operni solisti i solistice iz HNK Ivana Plemenitog Zajca. A nije samo ovo glazbena inicijativa. Mi smo htjeli i pokazati da zapravo projekti ovise o svima nama i našem uključivanju. I imamo jedan komunikacijski stup koji se zove Neka se dogodi rijeka. Upravo je to način kako bi se rijeka trebala dogoditi, da svi skupa surađujemo i ujedinimo taj potencijal da ljudi imaju razloga doći u rijeku i ostati u njoj.
0: Za naše slušatelji koji nas ne slušaju u rijeci, da im malo dočaramo zašto je to važno, to povezivanje s rijekom o kojem ste sada govorili i gdje će konkretno taj otok biti.
1: Rijeka neobično zvuči, ali grad koji se formirao oko luke i oko brodogradilišta zapravo je nekako kroz godine zaboravio živjeti, jednostavno živjeti uz to svoje more. Nama nije prirodno se okupiti na moru s barkama na nekakvom spontanom koncertu, kao što nam nije ni uvijek dostupno da sjednemo uz more i jednostavno ono, uživamo u miru i da pritom nismo došli ni na kavu, nego jednostavno se upustiti. I evo, to su nekakvi momenti koje smo mi nekako htjeli istaknuti kroz ovu svoju priču, te vrste povratka našeg grada moru i povezivanja. Znači, uz taj glazbeni otok jedan, selimo se s mora prema gradu sa svim događanjima. Prvo događanje je povodom otvorenja i taj party fjumanke, otok fjumanka, dogodio bi se u Porto Baroši, koja je naša najisturenija, recimo, luka, vanjski dio luke. Sljedeći koncert Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći bi se dogodio u glavnoj luci. A treći segment koji pokušavamo napraviti je na samoj rivi, gdje bismo voljeli formirati jedan, mi smo ga nazvali Morski park dnevni boravak građana, gdje bi se organizirao u suradnji s našim partnerima prostor gdje bi riječani mogli doći pogledati regatu, možda evo i nakon dugo vremena na tom gatu popiti kavu ili jednostavno sjesti u život.
0: Da, govorimo o gatu Karoline Riječke, da kažemo našim slušateljima koji nam je već neko duže vrijeme slobodan od automobila, jer je dugo godina služio za parkiranje, no od kad su se ti automobili makli, sadržaja je malo, a isto tako nije građanima, slažem se, baš ni dostupno. E sad, Davore, kada se vratimo 27 godina unazad, zašto to vežem pitanje sada? Zato što čini mi se da na parking, da. Bila mi je, čini mi se da je ideja baš bila ta da se ljude u rijeci, oko rijeke, a i naravno sve koji dođu, vrati uz more i poveže s morem.
2: Da, je, to je bila intencija da se pa ne znam kako, jedan od naših prijatelja fjumanke rekao, rijeka je onda bila, evo nažalost još uvijek, jedini grad na Mediteranu koji nema marinu. Pa smo mi tim povodom htjeli napraviti marinu u tom našem gradu, a uvjeti u rijeci su sa lukobranom Dubravom, sa Volongom, sa svima što imamo, predobri za okupljanje, predobri za vezat se uz rivu, ne treba ništa posebno napraviti, mirno je, Sveti Vid nas čuva od vjetra da ga nema previše i da, u svakom slučaju ono, od okretanje reke prema moru i da postanemo pomorski, odnosno morski grad, a ne grad koji živi uz more.
0: Da, marinu još čekamo u Porto Baroši, što smo ju spomenuli, još ju čekamo i čekat ćemo ju još neko vrijeme, ali zato svake godine na Fiumanku tradicionalno dolazi 200-tinjak sudionika, nekad i dosta više od toga.
2: Da, nekako, da. Evo, 150 brodova, 150 do 200 brodova se okupi i to je nešto ono što velika većina dođe izvana, jer evo, sami, što ste sami rekli, marinu nemamo još u Rijeci, tako da znači svi koji dolaze od nekuda, iz nekih marina, iz nekih gradova koji to imaju.
0: I tradicionalno im je besplatan vez, je li tako, za vrijeme Fiumanke?
2: Tradicionalno 27. godinu već besplatno sve. Nije samo vez, besplatno, da. Nemaju nikakvih troška osim dovesti se, dojedriti, doploviti i naravno i te naše majice koje svaki sudionik dobije da bi za sudjelovanje nekako, znači, nekakav uspomenu na tu godinu. Da je bio i on.
0: Da je bio i on, baš to. Bil sam i ja. To je također jedan, možda mogu nazvati slogan za ovu godišnju Fiumanku, ali zapravo je ideja da se stvori taj doživljaj. Bil sam i ja. Ja sam bil del Fiumanke.
1: Je, pa evo, ove godine je sve usmjereno na to da želimo da, ako nas naravno vrijeme posluži kao prvi preduvjet svemu, da bi se bilo što od ovog navedenog dogodilo, da posle ove Fiumanke bude važno reći bil sam i ja. Na taj način je usmjeren naš program. Tako da taj koncert Bil sam i ja su naši domaći glazbenici, dobro poznata imena, Dule i Bonaca, i njemu vjerovatno dragi zabavan dio njegovih glazbenih gosti u Finta de Monaco upravo obrađuju punk i rock verziji njihove pjesme. Tako da ćemo cijeloj toj priči dati nekakav kvarnerski štih, jer mislim da smo kraj koji se zapravo ima s puno toga za pohvaliti i ponositi, ali kažem, evo, nekako smo s godinama na puno toga zaboravili, pa vrijeme da se svi skupa objedinimo i prisjetimo.
0: Da. Najavit ćemo naravno veliku Fiumanku, ali prije toga možda da kažemo ove ostale regate koje će se događati. Jedna od njih je recimo studentska Fiumanka, koja je isto već postala dio tradicije.
1: Pa evo, studentska ove godine zapravo obilježava svoj prvi mali jubilej, petu obljetnicu, i to je postao nekako lijepi i važan dio Fiumanke, jer cilj je naravno da ova manifestacija se prenosi i da se želja i volja za tim sudjelovanjem i za jedrenjem prenosi na mlade, pa tako imamo uz studentsku, koje su već recimo najstariji mladi kojima se bavimo, studenti, iza njih se vraća u luku mala Fiumanka za djecu koja jedre u klasi Optimistu, su učenici, i imamo papirnatu regatu koja okuplja male jedriličare s papirnatim barčicama na korzu, a oni su vrtički i niži razredi škole, vrtički uzrazi niži razredi škole. Tako da to su nekako programi koji su tematski usmjereni na određene generacije, na određenu populaciju koju želimo zainteresirati za ovu priču.
0: Da, i to su zaista sve generacije, od onih najmlađih pa do onih u najboljim godinama. Oni sudjeluju većim dijelom baš na startu velike Fiumanke. Davore, vi nam recite kad je start, točno?
2: U podne. Po prvi puta, nije.
0: A nije?
2: Ne, evo godine po prvi puta u 13 sati.
0: Zašto?
2: Pa evo, u razgovoru sa jedriličarima, odnosno nekakvim onim ljudima koji se tim sportom bave duže vrijeme, i na nekakvu njihovu inicijativu smo odlučili da se promijesti start za tih sat vremena dalje radi maestrala, kojeg eventualno ćemo kraće čekati ako dođe. Naravno, termika i vreme u kojem jedrimo je tako kako je, ako bude nekako lijepo vreme, sunce, ima šanse da taj maestral dođe sa zapada, a on u principu dolazi popodne, znači da dolazi kasnije, dolazi u podne, i nerijetko smo ga čekali na startu po sat dva vremena, onda bi zapuhalo i onda bi svi odjedrili. Pa smo rekli, ajmo barem smanjiti očekanje za tih sat vremena. Naravno, ne možemo uticati na vreme i o tom vremenu nemamo šta puno govoriti, ali bit će tako ako bude, bit će najbolje što može biti i tome ćemo se prilagoditi, ali evo na nekakav način pokušavamo i na te naše uvjete napraviti nekakav iskorak i pokušati se približiti malo ljudima mm-hmm. koji jede.
0: Mm-hmm. Okrenuti malo maestralu svoju koristu.
2: Pa da, iako, evo, iako termike se mijenjaju, znamo da je vrijeme, da. Da vrijeme više nije kako je nekad bilo. Mi smo čak imali neke regata Fiumanga koje smo nazvali da puše Fiumanga, jer su neki vjetrovi koji inače nisu puhali mm-hmm. nikad, nekakav vjetar sa čistog nekakvog sjeverozapada, nešto tako sa Učke, to je bilo stvarno rijetko. Ali evo, tu stvarno ono što kažem, tu ne možemo ništa uticati, bit će stvarno najbolje što može biti.
0: Tako je. Dakle, prvi put start u 13 sati. Ima li već najava onih velikih, odnosno maksi krstaša za ovu godinu?
2: Da, ima. Vraća se i Shining, peterostruki ili ne znam, mislim da je peterostruki pobjednik Fiumange i dolaze nekakvi novi maksi krstaši, to mi je posebno drago. Mi u pravilu nikoga ne pozivamo na regatu, znači ljudi se sami odluče doći iz nekog razloga, znamo da vole dolaziti ljudi, znamo da nam svaki put dođu i kažu ne, mi se to se ne propušta, moramo doći, ali evo, tih maksi krstaša su u pravilu problematični jer su skupi za održavanje, skupi za jedrenje, samo osiguranje broda za doći na regatu je skupo, tako da drago nam je kad nekakvi novi, evo dolaze ove godine taj Safilens, to je brod koji je se nekad zvao Bora i pobjedio 2007. na Fiumanci kao najbrži brod regate, koji je isto maksi drilica 20 metara, odnosno nešto malo preko. Dolazi novi taj Volvo Ocean brod, Volvo Open 65, to je isto brod od 20 metara, novi brod koji jedre u Volvo Ocean regatu, odnosno oko svijeta. Tako da nekakvi novi brodovi koji još nisu bili, to mi je posebno drago.
0: A tu su naravno i ona obiteljska priča, odnosno obiteljski dio, kako se to zove zapravo u sklopu Fiumange, Lili, za koje već godinama govorimo, a uistinu tako i je da oni jesu duša cijele ove priče.
1: Je, pa oni su ona stvarno baš duša i srce Fiumange, ljudi zbog kojih se najviše to radi. Mi dakako da želimo jačati ovu sportsku grupu i zato jako puno i radimo s medijima i stvaramo im razloge na sve načine da im je dobro doći u Rijeku, jer svi ti brodovi imaju svoje sponzorske priče i tako da skroz je jasno da je medijska komponenta u tome bitna. Ali ovaj nama nekako najbitniji dio su ovi sudionici koji ne dolaze iz nijednog drugog razloga nego da bi skupa s nama pričali ovu priču pod jedrima, jedrili, uživali, znaju da nemamo financijskih nagrada, znaju da neće ih dočekati ništa posebno.
0: Osim majice, to je važno.
1: Otvorena
0: i otvorena luka, naravno.
1: Pa je,
0: da.
1: Majica je važna i zato smo mi odlučili da se majica Fiumange nikada neće prodavati, jer važno ju je zaslužiti sudjelovanjem.
0: Da.
1: Tako da evo, ona je doista postigla nekakav kultni status, ali evo, ove godine moraš biti dio, moraš moći reći bil sam ja da biš dobil majicu.
0: Da biš dobil majicu, more tako. Eto, neka se dogodi Fiumanga ove godine. Hvala vam najljepša što ste došli u Pomorsku večer, najavili 27. Fiumangu koja će se dakle događati od 11. do 13. lipnja kada će Rijeka i Riječka luka postati mjesto druženja, sporta i glazbe. Ljiljana Ivetac i Davor Perović, vidimo se i doživimo zajedno Fiumangu. Hvala vam.
1: Evo, i pozivamo svih, iskoristit ćemo što priliku.
2: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija. Glazbena urednica bila je Ana Marija Ilić, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: Evropi.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihaljević.
2: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
3: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
2: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
4: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 milijuna eura, odnosno 1,8 milijuna eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
2: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
1: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
5: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
6: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
5: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
6: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
5: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
7: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
8: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
7: Pa i to, i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
5: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
9: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
5: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
10: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
6: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
5: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije, Cohen Lenarts.
1: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
0: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
1: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
11: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su vjerljivi 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
1: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
13: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

dva su sata.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovog